kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

mga tambuanan sa langit. Usa ka programa sa paghatag kanato sa kinatibuk-an nga hulagway tungod kay ang kahimtang ekonomikanhon nakahimo sa hinungdan sa paninapi nga pagkabalaka ngadto sa daghang mga pamilya og tinagsa-tagsa. Usa ka pagtuon sa Biblia nagapadayag og mga prinsipyo alang sa pagdumala sa salapi og sa paninapi sa pamilya. Og ato nga masabdan nga ang Dios usa ka Dios nga manggiatagon og usa ka Dios nga kinahanglan atong pagaunahon. Nga pinaagi ni ana atong mabatnan ang tionay nga kalipay, tin-aw nga tanlag, malipayon nga pamilya, og mahimo kita nga buutan og matinumanon nga pinili.

Anay ana usab kita sa ato nga programa sa radyo sa DXBH ang mga tambuanan sa langit. Og akong gitimbaya ang tanan nato nga mga tigpaminawan sa tibuok Mindanao, ilabi na sa maabot yod sa ato nga signal ginha sa Maigo, Lanao del Norte, sa atong mga kahigalaan o makaigsuonan nga naa sa Maigo, diha sa Kulambugan o sa Tubod, ilabi na sa atong higala o igsuon nga nagpadala sa iya usab nga text nga nagpasalamat sa maong programa. So akong gitimbaya ang maong tigpaminawan nga ang Ginoo magpanalangin kanimo, maghatag pagyod sa dugang kalipay o kasiguruhan diya lamang kang Ginoong Isos. So alang usab sa uban nga mga tigpaminawan dina sa Baroy o diya ba sa Lala o sa lungsod sa Kapatagan o sa uban pa nga mga dapit sa Tukuran sa Pasingkalan nga maabot sa ato nga signal o dinha usab sa Dakbayan sa Ozamin City. Ako usab gipasalamatan ang tanan nga mga maikagon nga mga tigpaminawan o dinha sa lungsod sa Clarín. Dagan salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Mao nga kun aduna moy ipaabot kun kamo napanalanginan sa mga mensahe nga inyo lang i-text ang inyohang kalipay o mga response nga niining maong nga musunod nga mga numero sa smart number 0950-365-2401. Akong balikon 0950-365-2401. Og sa Globe number 0997-9406-364. 0997-9406-364. So mao na ang ato nga mga numero sa cellular phone og akong ipanginaot nga adunay daghan usab nga mopadayag sa ilang mga tubag o response kung unsa ang ilang kalipay o kadasig kung aduna usab mo ikasugyot aron makahatag pagyod og dugang pagtubag sa inyong mga panginahanglan. So niining dapit sa kabuntagon sa dili pa ta mo padayon sa unahan. Ato unang iduko atong mga ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmaon na mga Diyos niining matahom nga takna kami nagakalipay sa pagtawag sa imong balaan nga ngalan tungod kay ikaw man ang Diyos. Diyos nga walay katapusan. Diyos sa mga patriarka ug mga manalagna sa daang tugon ug Diyos usab sa mga apostolis sa bagong tugon ug amo nga gikalipay niining mga takna tungod kay ikaw usab ang buhi na mga Diyos nga among ginaalagaran niining mga panahona. Ug amo usab gipangayo nga imo usab kaming pasayloon sana imo namong makapakyasan. Ug among gipangayo niining kabuntagon ang pagmando sa balaan nga espiritu nga magakunsad sa among mga unahuna kasing-kasing aron ang mga mensahe nga amo karon mapatalinghugan magahatag kini og kalipay og kadasig sa amo nga pagtuo og pagalagad nga na kanimo. Panalangin ang tanan nga tigpaminawan, ikaw Ginoo magapanalangin sa matag usa kanila kuna naman sila sa kaluyas panglawas nga imo silang pag-aayohon, kuna naman sila sa kakulangon sa mga paninapi nga imo sa blihan ang tambuanan sa langit alang sa dugang mga panalangin nga ilang mabatunan. Salamat kay Ginoo nga imong dawato ng among mapagampo. Amo lamang kining gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Sa di pa ta mapadayon sa unahan, aminaw una kita sa pinasahi nga awit.

O garon ang ato nga pagaisgutan ni ining buntaga mao ang nagkauluhan pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao ni ang atong atagan o pagtagad pansadili pa nako ni hisgutan adunay usa nga nagtext nga adunay kalambigitan sa iyahang pangutana. Doon na sa pangutana, may tungod sa Dios kung kini magahatag ba sa matag-usa pinaagi sa mga damgo. Mao nga atong basahon gyud ang gisulti sa balaan na kasulatan nga ang Dios adunay mga pamaagi sa iyaha usab nga pagpakigsulti sa iyang mga katawhan. Nauna nga dinhi sa Numeros Kapitulo 12, Versikulo 6, nagingon dinhi ang Dios. Og siya miingon, patalinghogin ninyo karon ang akong mga pulong. Kung adunay usa ka manalagna sa taliwala ninyo, ako si Jehova magapakita kaniya sa usa ka pananaon. Ako makigsulti kaniya pinaagi sa usa kadamgo. Gamiton po dayay sa Ginoo kini nga pamaagi nga magapadayag sa mga damgo aron ato mahibaluan ang o malabot. Gani sa Huwil Kapitulo 2, ang Dios magagamit sa dagang mga katawhan sa ulahing mga adlaw. Sa Huwil 2 Versikulo 28, nagingon dinhi ang pulong sa Ginoo og onya maitabo sa ulahi nga igabukbo ko ang akong espiritu ibabaw sa tanang unod og ang inyong mga anak nga babay og ang inyong mga anak nga lalaki og ang inyong mga anak nga lalaki managpanagna ang inyong mga taong tigulang managdamgo sa mga damgo o ang inyong mga batanong lalaki makakita sa mga pananaon. So niya ang Dios magagamit ni bisan kinsa o magapakita sa mga damgo. Gani na ay record sa balaan na kasulatan diha sa Daniel Kapitulo 2 nga dunay usa ka hari nga nagdamgo. Gipakita sa Dios kun unsa ang o malabot. Og tungod ni ana, gipasabot kini ni Daniel ang maong damgo niya. Og ato nga mabasa ang iyahang dugang nga gisulti ngadto ni Hari Nabucodonosor. Sumala dinhi sa Daniel 2 versikulo 28, apan adunay usa ka Dios sa langit nga mupadayag sa mga tinago og siya nagpahibalo kang Hari Nabucodonosor sa mga butang mangitabo sa ulahing mga adlaw ang imong damgo og ang mga pananaon sa imong ulo sa ibabaw sa imong igdaanan mao kini. So mao ni gipahayag nga ang Dios nagamit kang Hari Nabucodonosor aduna sa damgo og ang naghatag sa pagsaysay sa iyang damgo mao si manalagna Daniel. Ang ato lamang hinumduman hinigugmang nangutana nga ang kaaway ang yawa makahimo usab sa pagtakuban nga magapakita usab diha sa mga damgo mao nga mahinungdanon nga ato di ay sutaon hinigugma ato yung ibase sumala sa nasulat sa bala ng kasulatan. Kaya kung aduna tayo mga damgo, dayon musukwahi sa gisulti na daan sa Biblia, dili gyud mao ang Dios ang nagasulti nganha sa tao. Ato mabasa kini sa ikaduhang Korinto 11, mga versikulo 14 o 15, nagingon din ang pulong sa Ginoo, o kini dili hinoon ikahibulong. Kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag
Busa dili ikahibulong kon ang iyang mga sulugoon magatakuban usab sa ilang kaugalingon, ingon nga mga ministro sa pagkamatarong ang ilang dangatan may sibo raunya sa ilang mga binuhatan. So ato gidi ay sutaon hinigugma nga nangutana kung kinibang atong damgo, kung kini musukwahi sa daan na nga gipadayag sa Dios dinha sa balaan na kasulatan nga ato kana nga tulitimbangon pag-ayo tungod kay ang pulong sa Dios mao gayod ang ato nga basihan nga adunay mga kasigurohan. So nining buntaga ato nga gipasalamatan ang maong nangutana o ginaot nga ikaw natagan sa katinawan. So nining nga kabuntagon ato ipadayon ang ato nga pagisgot pagkatagbaw dalan ngadto sa kalipay. Mao nga mahinungdanon higala. Inigugma ko nga igsuon pagtuon aron mamahimong makontento. Gikinahanglan di ay nga ato daini nga tunan. Ato daini nga tuyoon aron kita makabaton sa gitawag katagbawan. Nagingon si San Pablo sa iyang mga sinulatan sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 11 mao ni ang dugang niyang gipahayag, dili nga magmahay ako tungod sa akong kawaladon kay ako nakakaton man sa pagpahaigo sa akong kaugalingon sa bisan unsang kahimtang nga akong mahimutangan. So, mao ni ang gipahayag mga inigugma ni San Pablo og ang sekreto

ngano nga siya nakahimo gyud sa pagbaton sa katagbawan mga hinigugma nga mga kaigalaan o mga kaigsoonan, walay lain ang iya nga tinud-anay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Kay kun ato padayonon pagbasa ang dugang nga mga bersikulo sa Pilipos 4 bersikulo 12 og 13, mao ni ang gipahayag ni San Pablo. Ako makamaong magkinabuhi sa katakos og ako makamao usab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang na sinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mahimo ko ang tanang butang pinaagi kaniya nga nagapalig-on kanako. Pinaagi di ay kang Ginoong Hesus, mao nay gipahayag ni San Pablo nga nakahimo siya sa pagkat-on sa pagkatagbaw tungod kay si Ginoong Hesus tiunay nga iyahang gihigugma o iyahang gialagaran. Mao nga nining dapit sa kabuntagon mga inigugma nga mga higala o mga kaigsoonan. Pagtuon aron mamahimong makuntinto uban sa imong nabatunan, maoy usa ka prinsipyo sa balaan nga kasulatan. Ato inumduman nga niining kalibutan nga atong ginapuy-an. Adunay ginaingon kita nakadawat sa atong 30,000 ka mga mensahe kada adlaw nagasulay sa paghaylo kanato aron pagpalit og mga butang nga wala nato kinahanglana uban sa salapi nga wala pa nato mabatni nga magasalig sa tao nga wala nato mailhi. So ato nga makita ang dugang nga mga mensahe diha sa telebisyon, diha sa radyo o bisan pa diha sa mga baligyaanan adunay daghan nga mga paghaylo og sumala sa pagtuon 30,000 ka mga mensahe kada adlaw aron mulugwa gyud ang atong mga salapi diha sa iyahang nahimutangan. Ato inumduman kining maong pamahayag. Usa ka kakulang sa pagkakuntinto maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Mao ni ang gipahayag mga hinigugma ko. Ako balikon, usa ka kakulang sa pagkakuntinto maoy hinungdan sa dugang kasakitan dinhi sa kalibutan. Tungod ni ana, busa atong basulon ang uban nga maoy hinungdan sa ato nga mga kalisdanan. Kini mao ang sayop sa iglesia. Ato nga pakasaypo ng iglesia din kita nasakop sa diha nga adunay mga problema o mga kalisdanan nga mag-aabot diha sa atong kinabuhi. Pero mahinungdanon di ay mga inigugma nga mga igala o mga igsoon nga ato di ay nga pamalandungan kita magasusi sa atong kaugalingon. Kita magatugyan, magaduol nga ato sa Dios alang sa dugang nga mga kasulbaran, mga katinawan sa mga butang nga gikinahanglan atong pagahimuon. Sa makadaghan, kita nagabasol sa bana o ngadto ba sa asawa o kabataan o uban pa alang sa mga kalisod nga atong gimugna sa atong kaugalingan. Usahay sayon ra kayo nga atong basulon ang uban. Basulon ang bana, basulon ba ang asawa, basulon ang mga kabataan. Apan malisod usahay nga atong masusi ang atong kaugalingon. Mao nay giingon dinhi nga ang mao nga mga kalisod adunay kalambigitan ang atong kaugalingon. Mao nga mahinungdanon nga ato nga susihon ang ato nga kaugalingon usab.
Pagkakuntento kinahanglan mahimong kabahin sa atong pamaagi sa pagkinabuhi. Ngani ang gipahayag. Sumala sa Pilipos 4:12, ako makamaong magkinabuhi sa kakabos og ako makamauusab nga magkinabuhi sa kadagaya. Sa bisan unsa og sa tanang pagkabutang, nasinati ko ang tinago sa paagi sa pagpahimutang diha sa pagkabusog og sa pagkagutom sa kadagaya og sa kawaladon. Mauni ang pagpamatuo ni San Pablo. Kaiyang nasinati mga hinigugma, kining tanan nga mga kalisod og siya nakahimo sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan. Tungod kay aduna man siya'y tiunay nga relasyon ngadto sa Ginoo. Nakahimo ba kita sa pagtuon sa sikreto aron mamahimong kontento? Ngainay nga kita magbagulbol, ato nga iluhod. Gamito nato ang pagpakigdugtong ngadto sa labawong makagagahom. Aron sa ingon ni ana, ato nga masagubang kun unsa man nga mga kahimtang nga ato nga ginasagubang sa pagkakaron. Nagingon ang balaan nga kasulatan, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Aron di ay, mabatna nato ang pagkakuntento, pagkatagbaw. Gikinahanglan nga kita magkinabuhi diya lamang sulod sa atong kinitaan. Mauni ang gipahayag dinhi sa Lucas 3, versikulo 14, magpahiuyon lamang kamo sa inyong mga suhol. Kining aminsahe, hinigugma ko, kining mubo, dayag ng mga pulong gisulti ni Juan Bautista, uban ang autoridad ngadto sa Romanhong kasundaluhan. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan. So iyan ni nga gihatag nga mensahe ngadto sa mga kasundaluhan nga sila makuntento unsa ang ilang suhol nga madawat, nga dili sila maghimo og lain nga mga pamaagi o magabusar sa maong kapangakuhan nga gisangon diha kanila, o magahimo og dugang pa nga mga ganansya sa dili maayo nga mga kagawian. Mauna nga nagtambag siya ngadto sa maong mga Romanhong mga kasundaluhan nga gikinahanglan nga sila magpahiuyon lamang kun unsa ang ilang madawat nga suhol. O kini usa sab ka maalamon nga tambag pahinumdom sa matago sa kanato mga inigugma nga mga higala og mga igsoon. Kita nagkinahanglan sa susamang tambag sa atong kapanahonan nga gikinahanglan nga ang atong pamilya magpahiuyon lamang kita unsa ang atong kinitaan. Mao ni ang dugang gyud nga mga talambagan sa balaan ng kasulatan, o sa kabililhong prinsipyo alang sa pamilya o sa personal nga mga paninapi, mao ang paggasto o mas ubos itandi sa atong nadawat. Uban sa tanang butang nga atong gikalipayan, karon aduna gihapon suliran nga mamahimong makuntinto. Mao nga gikinhanglan nga ato kanunay nga himuon hangtod nga mahanas ang ato pamilya nga kita magkinabuhi sumala sa atong kinitaan. Mao ni ang dugang nga pamahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan. Mao nga ang pagkatagbaw gikinahanglan atong makatunan, pagkatagbaw diha sa kanihit. Kaya doon ay sugilanon hinigugma ko nga mukapin sa katluan katuig sa kinabuhi
sa usa ka misyonaryo nga nagpuyo hinigugma sa usa ka layo nga dapit, o dito siya nagtrabaho hinigugma sa Africa nga tungod ni ana ingon nga misyonaryo sa Africa nga musobra sa dagan nga mga matod pa diri musobra sa napulog usa ka tuig sila napanalanginan sa ilang kasinatian sa ilang pagministeryo. Sa yunan kani ana ang iyahang asawa makaadto lamang didto sa lungsod makausa sa napulog walo kabulan. Singon ana aduna gyoy dugang kanihit sa ilang mapalit tungod kay dili man sa kanunay makaadto sa lungsod. Pero ilang nasayran hinigugma nga ang maong mga katuigan sa didto sila nagaministeryo mao ang pinakamaayo tungod kay sila nakahimo sa pagtigom o mas daghan mga hinigugma tungod kay wala may magastuhan sa ilang mga kinitaan. Mao nga kon maghisgot may tungod sa pagtigom sila wala na magkinahanglan nga ila pang basahon ang Ebrehanon 13 bersikulo 5 kay wala may magastuhan sa ilang kinitaan. Nagmao ni ang gipahayag sa maong bersikulo mga hinigugma nga mga kahigalaan ug mga kaigsuonan natud pa sa Ebrehanon 13 bersikulo 5 bantay ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon og salapi og himoa nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayod mao ang nag-ingon dili ko gayod ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Mao ni nindot kaayo nga saad dinigugma nga ato lamang dungagan ang ato nga pagsalig nga kita matagbaw unsa ang atong nabatunan nga dili ta magunahuna sa mga butang nga wala nato mabatni og maunay magahatod ka nato sa dugang nga mga pagbagulbol o pagmahay sa atong kahimtang. Nauna mga inigugma nga pagkatagbaw diha sa kanihit. Aniining tungura mga inigugma ko ato una paminawan ang usa ka pinasahing awit sa ato nga dugang nga pagpamalandong.

Og atong padayunon ang atong paghisgot. Karon ang pagkat-on hinigugma nga mga higala og mga kaigsuonan sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. Busa tungod kang Kristo, igakalipay ko ang mga kahuyang, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos, og mga kasakitan kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon man hinuon ako. Mao ni ang dugang nga gipahayag sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. Saniata ni ining kalibutan nga adunay limitasyon. Nga matod pa din ni San Pablo, adunay mga gitawag kahuyang na ay mga pagbugal-bugal nga ato nga masinati. Adunay mga kalisdanan, adunay mga paglutos og mga kasakitan. Pero matod pa din ni San Pablo, iyag yung nasinati kaysa diha nga magamahuyang ako, magamaligon maninoon ako. Tungod kay naaman ang Dios nga nagapaligon kaniya. Tungod kay siya nakakaton sa pagkatagbaw dinha sa kalibutan nga adunay limitasyon. So unsa di ay kamay nung danon hinigugma sama sa usa ka batan-on nga nabilanggo tungod sa iya nga pagtuo. Kay didto man siya nagpuyo sa usa ka komunista nga dapit nga gidili ang pag-ila kang Hesukristo ingon nga Dios og manuluwas og tungod ni ana siya gidakop og gibilanggo og matod pa mga inigugma didto siya gibutang sa usa ka bilangguan nga ilabihan kadaghan ang mga langaw tungod ni ana bisan pa kun ingon ana ang sitwasyon siya nagunahuna ngano nga didto siya napahamutang iyang gidawat ang mao nga sitwasyon ug iyahang na matikdan niya ang gwardiya dili kanunay magabisita kaniya tungod sa kadaghan sa langaw. Og tungod ni ana nahimong panalangin tungod kay aduna siya'y panahon pagbasa sa balaan nga kasulatan. So nakabaton siya og kalinaw og katagbawan nga taliwala sa maong paglutos, maong mga kasakitan tungod sa iyahang pagtuo kang Hesukristo nga ang Dios wala gayud magabiya kaniya. Siya nakatagamtam hinigugma ko sa kalig-on nga nasinati usab ni San Pablo. Mao na nga ato nga mabasa sa ikaduhang Korinto 12 bersikulo 10. So hinigugma nga igsuon higala niini nga kabuntagon mao ni ang manindot nga atong mabatnan nga inay nga kita magbagulbol o magreklamo sa maong sitwasyon ato di ay himuon ang usa ka positibo nga panglantaw sa mga pangitabo nga dili lamang nato makita ang mga kalisod apan makita usab nato ang kasulbaran nga do na day kasulbaran diha sa Dios ang ato nga mga kalisdanan. Atong kinitaan, matod pa, atong kinitaan kinahanglan maparihas sa atong sapatos. Kon gamay ra kaayo, mahimong makapangos og magapiit. Kon dako ra kaayo, mahimong mapangdol og matakilpo. Mao ni ang gipahayag ining gugma. So gikinahanglan nga magpahiuyon ta nga kung gamay ra atong kinitaan, hinanglan nga ato sa pauyonan hinigugma. Nga dili ta mapangos o dili po ta mapiit. Kung
ubay-ubay ang atong makinitaan nga dili pod ta mapangdol o matakilpo hinigugma ko. Mao nang giingon ang bahandi hinigugma bisan pa usa ka nag-agad nga butang. Kadtong gamay ra og kinitaan, apan mas ubos ang kagustuhan, mas adunahan itandi sa daghang kinitaan, apan mas labaw ang kagustuhan. Ang tinuod nga katagbawan, wala magaagad unsay imong nabatunan. Ang batia, dako na kaayo alang kang Diogenes, apan ang usa ka kalibutan, hilabihang gamaya alang kang Alexander. Kay si Diogenes sa Sinope, gamay ra kaayo nga lugar ang iyahang gipuy-an hinigugma. Usa ka dako nga kanang kulon nga igo lang siya makatulog dito o alang kaniya igo na ang maong kagamay sa maong lugar. So alang kang Diogenes, igo na ang gamay kaayo nga dapit. Pero alang kang Alexander, tungod sa dagko usab nga mga handom sa iyang kinabuhi nga ang kalibutan hilabihang gamaya alang kaniya. Matud pa ni Alexander the Great, aduna siya'y pamahayag, wala ako mahadlok sa usa ka kasundaluhan sa mga leon nga gidumalahan sa usa ka karnero. Ako mahadlok sa usa ka kasundaluhan sa mga karnero nga gidumalahan sa usa ka leon. So mao ni ang gipahayag hinigugma. So mahinungdanon nga do nakitay nagakaigo nga pagsabot

o kakayahan sa pagsagubang unsa ang naa sa unahan hinigugma ko. Tungod kay kun ang atong kinabuhi natugyan ngadto sa Dios nga ang Dios mao ang ato nga magbalantay, nagingon ang balaan nga kasulatan wala gyud ti angayan nga kahadlokan. Kay nagingon man sa Salmo 23 versikulo 1, si Jehovah ang akong magbalantay, walay makulang alang kanako. Naoni ang maanindot kaayo nga saad sa atong Ginoo nga niining kinabuhi nga niata niining kalibutan nga dili hingpit. Aduna tay daghan nga mga hinungdan nga kita maguol, nga kita magreklamo sa ato nga kahimtang. Pero sama ni San Pablo hinigugma ko nga kita makakaton nga atong dalon ang tanan ngadto lamang sa atong sa pagtagad sa atong Ginoo. Tay sumala sa ato mabasa sa sinulatan hinigugma ni Pedro nga ato mabasa sa unang Pedro 4 versikulo 5 versikulo 7 nga atong itugyan ang tanan nga atong mga kabalaka ngadto sa Ginoo kay siya andam sa pagpalig-on kanato. Mao ni ang manindot kaayo nga gipahayag hinigugma ko ni San Pedro. Sumala dinhi nga ato mabasa mga hinigugma sa mao nga pamahayag sa balaan nga kasulatan. So 5:7 matod pa dinhi, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. So mao ni ang manindot kaayo nga saad nga atong magunitan sa tanang panahon. Ang pagkakaton sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao ni siya, mao ni giingon mga hinigugma ko nga ang pagkaton sa pagkakontento diha sa tanang kahimtang mao ang pinakalisod nga tahas ni ining kalibutan. Mao nga gipangayo gyud sa Ginoo ang tanan natong mga kabalaka. Mao na iyahang dugang nga gipahayag. Og sa Mateo kapitulo 11 mga bersikulo 27 ngadto na sa 30 ato gyung maisgutan hinigugma ko nga iya gyud tang gipadasig nga muduol gyud ngadto kaniya kay siya lamang ang makahatag sa kasulbaran sa atong mga panginahanglan. Nao ning iyahang dugang gipahaya ginigugma ko sa iyang mga pulong sa Mateo kapitulo 11 no mga bersikulo 28 ngadto na sa 30. Nagingon ang pulong sa Ginoo, o marika nako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan og pagapapahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo og magaan ang akong luwan. Mahimo day nato inigugma nga kita mahimong makuntinto sa tanang panahon kon kita makakaton sa pagsalig sa Dios sa tanang panahon. Nagingon ang balaan nga kasulatan hinigugma.
nga ang salapi dili gayud makatagbaw kanato. Gani nagsulti ang balaan na kasulatan sa Mateo 19:24, og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kay sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang salapi hinigugma dili day nato madala sa gingharian sa Dios. Ato diay nga ilhon ang Dios nga tag-iya sa salapi. Atong alagaro ng Dios nga maoy tag-iya sa salapi kay siya lamang ang makahatag kanato sa katagbawan sa panahon sa kanihit og sa panahon hinigugma niining kalibutan nga puno sa mga limitasyon. Karon ato usab nga hatagan og pagtagad hinigugma ang pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. So dili lalim hinigugma ang pagkinabuhi nga dunay pagkatagbaw diha sa kalibutan sa kadagaya. Mao diay nga mainungdanon hinigugma nga ato gyud hatagan og pagtagad nga sa panahon sa kadagaya nga dili usab kita magapasulabi. Nga ni ata ni ining kalibutan karon nga naay gitawag mga credit cards nga ato magamit kun kita magpatuyang hinigugma nga wala kita ay nagakaigo nga katagbawan, maunay maghatod kanato sa dugang suliran sa ato nga paninapi. Ang katalagman dayag alang kanato ang sukdanan mao ang pagkinabuhi diha sa utang. Kapin kung kulang matag-usa nagabayad sa usa ka credit card, ang uban bisan pagani nagagamit sa ikaduha nga credit card aron sa pagbayad sa nahauna og ikatulo aron pagbayad sa ikaduha, sa sinugdanan daw maka bibihag mga hinigugma ko. Atong mahimo ang pagsabot nga ang uban dili makapugong sa utang bisan pa sa tataw nga pasidaan sa balaan nga kasulatan. So aduna kitay suhito ni ining bahina hinigugma nga igala, hinigugma nga igsuon nga unsa diay kamahinungdanon ang pagkatagbaw diha sa kadagaya. Nga ato gyud mabatnan hinigugma ang dugang nga pagplano aron nga ang mga kadagaya nga ato mabatunan nga ato nang hipuson aron aduna kitay magamit sa uban nga mga panahon. Nga dili ta mahimo nga one day millionaire tungod kay naa may daghan nga kita magpatuyang usab sa paghimo nini. Ato inumduman nga kita kinahanglan mahinumdum nga wala ni ining kalibutana nga matawag nga atoa. Diha sa atong pinakamaayo kita o sa lamang nga nagahulam hinigugma ko. Tungod kay ang Dios maugyod ang tag-iya sa tanan. O iya lamang kini nga gigasa sa matag usa kanato nga ato ni nga atimanon, ato kini nga dumalahon, og ang maalamon nga pagdumala niini mao ang magahatag kanato sa katagbawan kalipay mga hinigugma ko. Hinumdumi kita ni abot ni ining kalibutana nga walay atoa. Kining tanan gipanag-iya sa Dios kinsa nagahatag kanato sa tanan ni ining mga butanga aron atong kalipayan. Mao ni ang pamahayag hinigugma nga ang Dios naghatag sa dugang nga mga panalangin nga atong gikinahanglan ang tuyo sa Dios aron kita magkalipayan.

sa pagbutang sa ilang paglaom diha sa walay kasiguruhan nga mga bahandi. Kundili hinoon diha sa Dios nga nagahatag kanato sa madagayaon gayon sa tanang butang aron atong pagakalipayan. So mao ni tuyo mga hinigugma ko nga iyang ipadagaya ang daghan ng mga panalangin aron kita makabaton sa kalipay. Og sa bersikulo 18, kinahanglan managbuhat silag maayo sa pagkadato sa mga maayong binuhatan sa pagka mahinatagon og pagka maambiton. Kaya sa paghimo sa ingon, nagingon din rin sa versikulo 19, sa ingon ni ini, ginabutang nila alang sa ilang kaugalingon ang maayong patukuranan alang sa umalabot aron ilang makuptan kanang kinabuhi nga mao ang tinuod gayod nga kinabuhi. So mao ni ang dugang gipahayag mga hinigugma nga mga kahigalaan nga kini ding mga butanga gihatag sa Dios aron kita makabaton sa kalipay. Ato di ay saliga ng Ginoo nga maogyod ang nagatugyan niini. So niining tungora mga hinigugma ko, wala naman tay nagakaigo nga oras alang sa ato nga pagpamalandong. Ato unang iduko atong mga ulo alang sa pagpasalamat sa Dios. Ginoong Dios, nining matahom nga kabuntagon, daghan salamat sa imong pagpakig-uban. Tuguti Ginoo nga ang mga pagtulunan nga amo na dawat may tungod sa pagkatagbaw nga amo kini nga makatunan nga pinaagi kang Hesukristo. Makahimo kami sa pagkinabuhi nga adunay katagbawan sa tanang kahimtang. Panalangin ni O Dios ang tanan nga tigpaminawan kao magapadayon sa paguban kanila nga ang kalipay ilang mabatnan sa kanunay doga nga kadasig o ila usab mabatnan ang dugang nga katarungan nga sila magmalipayon magmadasigon sa tanang panahon. Daghan salamat o Dios sa imong pagdawat sa amo nga mga pag-ampo o amo lamang kini nga gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So alang sa ato nga pagtapos ato una paminawan ang usa ka awit mga inigugma nga mga higala o mga kaisoan.

Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programa sa mga tambuanan sa langit. Akong gipanghinaot nga ang tanan nakabaton sa piskay nga pangunahuna ug nakabaton sa dugang nga kadasig ug hangtod sa sunod nga higayon. Ang inyong alagad diha kang Kristo, Pastor Leoncio Garcia Guting Jr., ang tinugyanan sa pagkapinialan sa Western Mindanao Conference. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw sa tanan.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Diyos nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang series My Journey with God Season 7. Salamat kaayo sa inyo nga papakig-uban o karon akong padayonon mga kaigsoonan ang pag-greet kaninyo sa bisan unsa nga media platform diin gi-online kining atong series My Journey with God Season 7. So karon ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Diyos ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal. Sa panahon sa ospital nga adunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay. Sa panahon sa bagyo o linog diin daghan ang mga kadaot nga nahitabo ug ato tan-awon pinaagi ni niining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang motubag niini karon. Apan sa di patamusugod, hangyo na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga panguna-una o kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmao na mo Diyos. Salamat sa kahigayunan nga kami na usab makahimos pagpahat niining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Among pasalamatan ang balaang espiritu nga magagiya, mag-aabli sa among panguna-una aron among masabtan ang mensahe ug unsa usab ang Diyos nga mahigugmaon ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Giyahay kami o kini akong gilaumang madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang manluwas. Amen. Sa pagsugod, gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong tuig 1998 dito sa Nairobi, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 ka tawo ang nangamatay og 4,000 ang nasamdan ni anang panahona. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto ug sa ilang pagtanaw nangamatay ang mga sakay niini. Ug didto mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan adunay sticker nga nag-ingon God is love o ang Diyos gugma. Mangutana ko, aduna may kamatuuran kadto nga sticker o makaingon ta nga unfair kung maukat to ang naitabo. Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaigsoonan, mga higala, kundili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an nga ang Biblia kasaligan og ang Diyos kasaligan. Og sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Diyos ang tinubdan ni ining mga kasakit og siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Diyos. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Diyos. Abi ninyo daghan ang nasayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod sa sayop nga hulagway sa Diyos. Ang pangutana, kinsa man diay ang Diyos. Ang Juan 4, versikulo 8, nagingon, ang walay paghigugma, wala makaila sa Diyos, kay ang Diyos mao ang gugma. Timani ang mga pulong, mga kaisunan. Wala kininang ingon nga ang Diyos adunay gugma, o ang Diyos nagpakita o gugma. Nagingon kini nga ang Diyos mismo gugma. Pananglitan, ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya ni ini. Mausab ka na ang Diyos mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala tungod kay ang Diyos gugma. Dili ka na buhat lamang kun dili mao ang iyang pagkamao. Busa, bisan unsa pay atong makatunan bahin sa pag-antos, kinanglan, muhaom kini sa kamatuoran nga ang Diyos gugma.
God is love. And this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man diay ang kinaiya sa Dios? Ato kining masabtan, mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14:4-5, nga nagingon, ang gugma mapailubon, o mapuanguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili magagawi sa kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Ang gugma sa Dios, mga igsoon, naghatag, dili nanggapangayo. Kining a phrase, mao ang yawi sa atong tibuok nga pagtuon. Ang Roma 5:8 nagingon, apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingon, gugma, alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Abi ninyo mga igsoon, mga higala, wala magulat ang Dios nga mahimo kitang takos. Ang teksto nagingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for humanity is completely unconditional. And His love does not seek His own. It is selfless, never self-serving, and it is freely offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutana kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon diay? Kung atong tan-awon, mga hinigugma na kong mga higala o mga kaigsoonan, ang atong palibot karon, tanawa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tanawa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran. Illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nagingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and pains are real. And this is hurting world. Gisulti na nga daan ni Ginoong Hesus kini. Kung ato basahon ang Mateo 24:12, nagingon siya, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen ug sakit. Walay pamilya nga wala makasinati ug kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Dios ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod niya kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Dios, mga kaisunan, sa atong pagtuon kaganina. O kung unsa kaguba ang kalibutan, ato na sab makita karon. Karon, mahinungdanon nga ato na usab tukion ang usa ka pangutana, kinsa man ang manubag niini. Si Jesus mismo nitubag niini pinaagi sa usa ka sambingay bahin sa uma sa trigo. Nga atong makita sa Mateo Kapitulo 13, Versikulo 27 hangtod sa 28 nga nagingon, ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi, apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Diin man gikan kining sagbot. Mitubag si Ginoong Hesus sa mubo nga mga pulong, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Dios ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa bersikulo 39, giilan ni Ginoong Hesus ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoong, ngano man nginitabo kini? Nganong ibuhat nimo kini kanako?
Apan ang Biblia, mga kaisunan, nagtudlo sa laing hinungdan kung adunay kaaway, unsa may iyang gibuhat karon. Matubag ka na, mga kaisunan, yung pangutana, pinaagi sa pinadayag 12, versikulo 12 nga nangingon. Tungod ni ana, managlipay kamo o mga langit, o kamo nga mga nagpuyo, diha kanila, alaot ang yuta.

ug ang dagat kay ang yawa na naog kaninyo nga puno sa dakong kaligot-got sa hingbaluan niya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Satanas ni balo nga ang iyang panahon. Dili na taas, mubo ang tinuod nga target ni Satanas. Dili lamang ikaw. Apil ang kasing-kasing sa Diyos ang iyang gitutukan. Tinghali mangutana mo nga ano nga kaingon ko ni ana. Nga no? Tungod kay gisakit niya ang mga anak sa Diyos, aron masakitan usab ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imong pag-antos dili timailhan nga gibiyaan sa Diyos. Siya usab nagsubo kauban nimo ni anang higayuna, mga higala ug mga kaisunan. Ang pinadayag 12:17 nag-ingon usab, "Og ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi ug miadto sa pagpakiggubat batok sa iyang kaliwat nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos ug nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus." Kung ato basahon ang pinadayag 19:17 nag-isgot og bride, it is identified with God's redeemed people and often understood as a church. Og ato nabasa nga nasuko pag-ayo ang dragon og nakigubat batok ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is identified as the redeemed people of God. Nakamatikod ka ba mga isuon nga nagkadaghan ang pagsulay human nga ikaw mudawat sa desisyon sa pagsunod sa Dios? Dili ka na timailhan nga sayup ang imong desisyon. Timailhan ka na nga nakita ka sa yawa, nakita ka sa kaaway. Mao nga ang pangutana, diin man diagikan kini nga kaaway. Karon mubalik kita sa panahon nga wala pang tao dito mismo sa langit. Gibuhat ba sa Dios ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28:15 nga nagaingon, "Ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo." Unsay giingon mga kaisunan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan. Sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon adunay mga pulong nga nag-usab sa tanan niini, nang ingon siya, "Hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo." Ang Diyos wala magbuhat og yawa. Wala niya gibuhat ang dautan. Nagbuhat siya og matahom og hingpit nga manulunda o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Nan, diin gikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa usa ka desisyon. Pananglitan, ang ginikanan naghatag og maayong gasa sa bata. Kung gamiton kini sa bata sa sayup nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayup, dili ba? Apan ngano man nga gitugutan sa Dios nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Dios ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato gawas nun nga kabubuton. Aron mahimong tinuod o duna usab kahulugan ang gugma o pagtuman, kinahanglan dunay kagawasan ang usak kabinuhat sa pagpili, lakip na ang posibilidad sa pagsukol o pagpakigbatok mga inigugma nako ng mga higalag kaiksunan. Aduna ba'y pinasahi nga katakos nga gihatag sa Diyos ngadto sa iyang mga anak? Tanaw nato ang eksperyensya ni Josue o Joshua. Atong basahon ang iyang desisyon mga kaisunan sa Joshua 24:15 ng ingon siya, "Magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami mag-alagad kang Jehova." Ang Diyos nag-ingon, "Pagpili kamo." Wala siya miingon nga wala kamo'y kapilian. Ang matag usa ka nato mga higala, gitagaan og freedom of choice. Abi ninyo, ang gugma nga dili mahimong balibaran, dili tinuod nga gugma. Maexperyensyahan ka na
sa mga atong mga batan-on. Ug kana gitawag nga makina. Kung gibuhat kita sa Dios nga dili makapili, mahimo kitang mga robot, dili ba? So gusto ba nimo nga higugmaon ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak tungod lang kay gipugo sila? I know, walay bisan usa nga gusto ni ana mga hinigugma nako mga kaisunan o mga gala. So ang Dios nagimo siya og mga binuhat nga makahimo pag-ingon og dili. Kana ang bilis sa tinuod nga gugma. Pwede mo ingon si Lucifer nga dili, pwede mo ingon usab og dili si Adan og iba. Og kada adlaw anaa gihapon kana ang samang kagawasan kanato mga higala ug magisunan nga pwede ta mubalibad, pwede ta muhimo nga muingon nga dili ta muhimo niini kay kini dautan. Usay muingon ang tao kanang usa ka panultihon, sapagkat ako ay tao lamang, dili ko makabalibad, tao ra ko. Mga igsuon, you can do all things through Christ who strengthened me, who strengthened you. Ang Dios naghatag sa gasa nga mahimong posible sa tinuod nga gugma. Ngano nga si Lucifer nakigbatok man sa Dios? Atong basahon ang Ezekiel 28 bersikulo 15, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tan-awa mag-isunan kung ato basahon kini nga maong nga bersikulo, makita nato ang mga pulong nga ako o ay lima kay gayon. Naingon siya, I will ascend, I will exalt, I will also sit, I will ascend above, I will be like the Most High. Ang kalainan gikan sa nauna nga bahin nga akong gisgutan, ang gugma wala mangita sa iyang kaugalingon. Ang awit ni Lucifer o iyang gisulti mao ang reverse, tungod kay ang tanan alang sa iyang kaugalingon. Ay, ako, mao kana ang iyang gisulti. So nagbarug na siya sa atubangan sa Dios, isip kirubin nga nagtabon, wala siya kulang tungod kay gisulti sa balaang kasulatan, hingpit siya. Apan gitinguha niya ang trono mismo. So di nagsugod ang sala. Dili sa buhat mga isuon, kundili sa huna-huna sa kasing-kasing. Ikaw miingon sa imong kasing-kasing. Sa tupa, asa nagsugod? Sa huna-huna sa kasing-kasing. Let me ask you this question. Aduna ba'y gamayng ako nga nagtubo sa imong kasing-kasing karon? Mga higala, ang gamayng ako, mao ang gitawag nato tinubdan sa garbo o gakog. I think nakasabot mo sa gusto nako ipasabot kanang gamay nga ako sa matagbutang nga ato makita mo yung ta, ako kana, ako. Mao kana may sunan ang gamay nga ako. Bisan pa man sa ato pagtuo. Usahay dunay nagpabilin nga tinguha sa kasing-kasing nga magpabilin ang kaugalingong kabubuton o magpalabi ang kaugalingong kabubuton kaysa kabubuton sa Dios. Kung atong pasagdan nga mutubo kanang gamay nga ako, mga inigugman ako, mga kaigsunan, mahimo kining usa ka gamayng Dios-Dios sa sulod sa imong kasing-kasing. Nagisgot ba ang Biblia? Og dugang bahin sa rason nganong miribildi si Satanas? Ato basahon may sunan medyo taas kini apan gusto nako basahon aron ato kining masabdan Ezekiel 28:12 hangtod sa 17 naingon ikaw ang sumbanan sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit ang katahom, ikaw ang dinihugan nga kirubin nga nagtabon, gipahimutang ko ikaw dito ka sa balaan nga bukid sa Dios. Hingpit ka sa imong mga pamaagi, sukad sa adlaw gibuhat ka hangtod nga nakaplagan ang pagkadautan diha kanimo. Tanawa mga igsuon, ang hiyas ni Lucifer timaan sa pagkahingpit, puno sa kaalam, hingpit sa katahom,
ang dinihugang kirubin nga nagtabon, hingpit siya maalamon, matahom, og labing taas ang katungdanan. Ang tanan niyang gasa gikan sa Dios, gigamit niya kininga gasa aron makig-indig sa Dios. Sama sa kandila nga buot mulabaw sa adlaw nga naghatag og mas dako nga kahayag. Actually, mga kaisunan, adunay duha ka matang sa gugma nga makita nato sa universo. Una, gugma nga nagapangita sa kaugalingon. O ikaduha, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon. And you know, the cross and the rebellion are the two ends of that line. Unsay naitabo dihang miluntad kining una-una. Ang pinadayag do si City nagingon, og sa dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. Naitabo ang gubat sa langit. Gubat sa labing gitawag nato, labing malinawon nga dapit sa universo. Ang hunahuna na himong tinguha. Ang tinguha na himong desisyon. Og ang desisyon na himong gubat. It is just like a single spark in a dry field. Gisalikway siya sa langit, nan asa karon nagpadayong kininga gubat. Ang pinadayag do si Noybi, klaro nga nagsulti, og dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. I would like to take this word nga nagaingon, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Ang iyang unang hinagiban, actually, mga hinigugma na kong mga kaisuunan o mga higala, ang pagpanglimbong. Ang gubat, wala na sa langit. Ania na din sa yuta. O kita tanan na hibalo, unsay natabo dito sa tanaman sa Eden. Ang atong kalibutan, mao ang gitawag sentro sa gubat, tali, kang Kristo o kang Satanas. And this is a war about God's reputation. And Satan whispers that God is harsh and unfair. Ug si Jesus mianhi aron ipakita ang kamatuoran nga dili unfair ang atong Dios. Ang matag tawo adunay hulagway sa gitawag o version sa iyang una-una. Ang gitawag nato version ni Satanas o ang version ni Ginoong Jesus. Ang pangutana, unsang hulagwaya ang imong gikuptan karon higala? Ang version ba ni Satanas o ang version ni Ginoong Jesus? Ang imong pagpili maoy magtino unsa nga hulagway o version nga anaa kanimo karon? Karon natong tan-awon ang tubag sa Dios. Hangtod karon gipasabot nato nga ang gigikanan sa kadautan ato nang nasabtan. Apan ang pagpasabot dili igo alang sa nasakitan nga kasing-kasing, dili ba? Daghan gyapon tayo ng mga pagpangutana bahin ni ana. Ang tubag sa Dios dili usa ka theory, mga igsuon. Usa kini katawo o usa ka cross. Unsa nato pagibalo kun unsay gibati sa Dios kanato? Si Ginoong Jesus nagsulti sa Juan 14 bersikulo 9. Nagingon siya. Si Jesus miingon kaniya, kadugay na nga niya ako kauban ninyo o wala pa ba ikaw nakaila kanako, Pilipi? Ah, nakakita kanako nakaila sa amahan. Busa, nganong muingon ikaw, ipakita kanamo ang amahan? Nangutan na si Pilipi, mga igsuon, kang Ginoong Jesus, ipakita kanamo ang amahan. Mitubag si Ginoong Jesus, ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Mga igsuon, kung gusto ka masayod, kung unsa ang Dios, tanawas si Ginoong Jesus. Unsa may kinaiya ni Ginoong Jesus? Giayon niya ang masakiton, gipakaon ang gigutom, mihilak sa lubnganan ni Lazarus, gihikap ang mga sanlahon, o gipasaylo ang nagpatay kaniya. Ang buhat, Jis 38 ng ingon, milibot siya sa pagbuhat o maayo. Mahigala o mga kaisunan, mauusab ka na
ang atong amahan sa langit. Mao nga iya kining gipadayag pinaagi sa pinakapaborito nato nga teksto nga makita nato sa Juan 3 versikulo 16. I think mamemorize nato kining tanan. Dungana nato kini pagbasa mag-isunan nga nag-ihon kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mutu kaniya dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Amen mga kaisunan. God did not stay far away from our pain. Misulod siya sa atong kasakit. Sin has caused God far more than it will ever cost any of us. He lost his son. Namatay ang iyang anak. Gilansang sa cross. Alang sa mga tao nga muingon nga ang Diyos dili kasabot sa atong mga pag-antos. But you know, God has stood at the grave too. Giunsa pagpalamgigit ang mga tao sa sala. Tungod kay niya naman ang gira sa kalibutan, batok sa batarong ug daotan. Ang Genesis 3:16 nag-ingon, ug sa nakita sa bay nga ang kahoy maayo nga kanon ug kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy takus tinguhaon aron makapahimong makina admanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana kauban niya ug mikaon siya. Adunay tulo kalakang sa tentasyon. Take note mga kaigsoonan, mga higala, ug kini nga first nga tentasyon maayo kaunon. Ay kaduwa, matahom tan-awon. Ug ang ikatulo, makapaalam ug timan ininyo inyo nang masinatian dinhi sa kalibutan. Ug abi ninyo mao gihapon kining pamaagihang gigamit sa yawa bato kanato karon. Busa magbantay ta mga igsoon, mga higala. Nawala ang ilang kaputli, nabulag sila sa Dios ug ang kalibutan na ilalom sa gahom sa kaaway. Kinsang nawala? Si Adan ug si Eva tungod sa tulo kalakang sa mga tentasyon. Busa si Apostol Pablo sa Roma 3:23, unsay nahitabo? Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong ingon niini ang kalibutan karon, dili lamang kita mga biktima, kabahin usab kita niini nga mao nga gira. Apan ang good news is sa samang bersikulo nagingon, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Yes, mga igsoon, there is eternal life through Jesus Christ. Unsa man ang gusto ni Satanas ngayon din sa kalibutan, aron dili kita makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pinadayag 3:8 nagingon, og pagasimbahon siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta kan sa mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga naghalad. Mukayab ako ibabaw sa kahitasan og sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon masama sa taas uyamot. Mga igsoon, ang iyang gitinguha sa langit mao gihapon at gipangita dinhi sa yuta. Unsa kini? Ang pagsimba nga gusto niya ilugon gikan sa Dios. Ang kasaysayan nagingon sa panahon nga ang matagbuhi nga tao mo desisyon, ila ka nang himo. Ang uban mo ingon makaisunan, walay neutral ni ini nga desisyon. Abi ninyo, ang dili mo desisyon, usa na usab ka na ka desisyon. Busa bisan ikaw dili mo desisyon sa pagsunod sa Dios, usa ka na ka desisyon sa imong kinabuhi. Pantanawa mga isuon ang paglaom sa bersikulo, ang basahon sa kinabuhi, iya sa kordero nga gipatay sukat sa pagtukod sa kalibutan, pagkanindot nga mao nga pagkasulti nga ang plano di ay sa kaluwasan wala himua sa katapusang minuto kundili kini sukad pa sa sinugdan. Suon sa man ang dangatan ni Satanas sa katapusan sa panahon. Ang pinadayag 20:10 ng ingon, ug ang yawa nagpasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo ug asupre diin at tuaw sab didto ang mananap nga mapintas
ug ang manalagna nga bakakon, ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabii ngadto sa katuigan nga walay katapusan. Ang kadautan may katapusan, mga higala, mga kaigsoonan, adunay takna ang iyang katapusan. Bisan si Satanas, dili niya madala ang tibuok nga kalibutan uban kaniya. Kay nga naman, ang Diyos adunay katawhan nga nagpabiling matinud-anon ni anang panahuna. Apan abininyo igsuon ang Biblia nagingon, Sikil 23 versikulo 11. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan. Apan aron mahimong luwas ang universo hangtod sa kangturan makaisunan, kinahanglan makini mahingpit nga matapos ang sala. Sama kini sa usa ka doktor, gitangtang sa doktor ang kanser dili tungod kay gidumta niya ang pasyente kundili tungod kay gihigugma kini niya. Nan, unsa may atong gipaabot mga higala, mga igsuon? Atong itutok ang atong mga mata sa umalabot nga saad. Sa ikaduang Pedro 3, versikulo 13, sinaingon, apan sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bagong mga langit o bagong yuta, nga niini magapabilin ang pagkamatarong. What a wonderful text! Dito wala na'y hospital, wala na'y kasakit, wala na'y lubong, wala na'y pagpatay, bisan asa, wala na'y bagyo, wala na'y kalamidad, wala na'y gubat, wala na'y luha nga matagak dito mga kaisunan. Dili na makatintal, tungod kay wala na'y makatintal, wala na'y makapasipala nga kaaway. Bisan pa sa kamatayon sa iyang anak, ginung Isos, gipili gihapon sa Diyos ang pagluwas kanato. Wala na'y laing gugma sa tibuok kasaysayan nga sama niini manginigugma na ako mga igsoon o mga igala. Karon unsa umansa sa katawo nga makasiguro nga makapuyo sa bagong yuta. Ang Episo 2, versikulo 8, nindot kayo mag-isunan ng sulti. By the grace you are saved through faith and that's not of yourself. It is a gift of God. Dili nimo kini mapalit. Umaangkon pinaagi sa imong kaugalingong kaayo o pagpaningkamot tungod kay kini gasa mga kaisunan. Ug ang gasa dawaton lamang. Ug human nato kini madawat. Unsay may tabo ka nato? Ato basahon ang Galacia 2:20 nga nag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Notice mga kaisunan, how personal. Naingon siya, who loved me and gave himself for me. Paul makes it personal. Kining word, me. Sa ato pa, ikaw o ako. Iyang gigugma. Mga igsoon o mga igala. Ato na nga tunan kung kinsa ang inungdan sa kasakit dinhi sa kalibutan. Ang Diyos gugma. Og iya kining gipakita kung unsa kalawom ang iyang gugma. Busak ako kining tapuson, pinaagis pag-ingon, saligi siya, tuuhi siya, dawata ang iyang tanyag, ang akong pangutana, imo ba siyang dawaton? Imo bang dawaton kining agasa? Ako mangingaot, manginigugma na akong mga igalag kaigsuunan. Nga ikaw mo ingon, O Jesus, musunod ako kanimo, ug akong dawaton ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Mag-ampo kita. May gugmaon namon Dios. Salamat pinaagi sa balaang kasulatan ug kinsa ang nagsugod sa kadautan sa mga kasakit niining kalibutan. Among nasinatian ug among nasairan ang Dios gugma apan tungod sa desisyon sa usa ka tinugang nga si Lucifer iabot ang kasakit sa kalibutan. Ug tungod niini, imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Aron ang bisang kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kundili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Tudloy kami o Dios.
nga kami masubay sa insakto.

Ito nga dalan. Makahimo sa usa ka desisyon sa pagsunod kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagpaminaw karon. Among gibati sa among kaugalingon. Nga kung wala ang balaang espiritu, wala kami arang mahimo. Busa among gibitar ang balaang espiritu nga mulihok sa among pangunauna kasing-kasing. Aron maandam kami sa pagdawat ngadto sa pagginulsod ug sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan. Kinitanan, akong gilaumang madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen and amen.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kay Sol. Pagkadako sa mga Jesus, iyang ibiyaan, iyang tumo sa langit, o nagpagkamatay, alang sa ino.

0: Kung kita nag-atubang o mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok, ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala na'y tumong o paglaom, higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7.

Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa og insakto og obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor og pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Una sa tanan ato pasalamatan labaw sa tanan ang Dios nga naghatag niining kahigayunan kanato aron sa pagpadayon sa ikaduhang series My Journey with God Season 7. Salamat kaayo sa inyo nga papakig-uban o karon akong padayunon mga kaigsoonan ang pag-greet kaninyo sa bisan unsa nga media platform diin gi-online kining atong series My Journey with God Season 7. So karon ato na usab tubagon ang usa ka pangutana. Ngano nga gitugutan sa Dios ang pag-antos? Abi ninyo daghan kanato nakapangutana ni ini. Sa panahon nga dito sa lubnganan ang atong mga minahal. Sa panahon sa ospital nga adunay kalisdanan ang miyembro sa atong panimalay. Sa panahon sa bagyo o linog diin daghan ang mga kadaot nga nahitabo ug ato tan-awon pinaagi ni niining atong presentation, dili kini usa ka opinyon sa tao. Tungod kay ang Biblia mao ang motubag niini karon. Apan sa di pa ta mosugod, hangyoon na to ang balaang espiritu nga ablihan niya ang atong mga pangunauna o kasing-kasing pinaagi sa usa ka pag-ampo. May gugmao na mo Diyos. Salamat sa kaygayunan nga kami na usab makahimos pagpahat niining usa ka importante nga pangutana nga pagatubagon pinaagi sa balaang kasulatan. Among pasalamatan ang balaang espiritu na magagiya, mag-aabli sa among panguna-una aron among masabtan ang mensahe ug unsa usab ang Dios ka mahigugmaon ug kinsa usab ang hinungdan ni ining tanan. Giyahay kami o kini akong gilaumang madawat pinaagi sa ngalan ni Jesus ang maluwas. Amen. Sa pagsugod, gusto nako i-share kaninyo ang usa ka panghitabo ni adtong tuig 1998 dito sa Nairobi, Kenya. Mibuto ang usa ka bomba sa embahada sa Estados Unidos. Kapin sa 200 ka tawo ang nangamatay og 4,000 ang nasamdan niya nang panahon. Usa ka magtiayon nga nagbakasyon lamang ang nakaabot dito sa embahada ug taliwala sa mga nagguba nga gambalay, nakita nila ang usa ka kutsi o sakinan nga nadaot sa pagbuto ug sa ilang pagtanaw nangamatay ang mga sakay niini. Ug didto mga kaisunan sa windshield ni anang sakyanan adunay sticker nga nag-ingon God is love o ang Dios gugma. Mangutana ko, aduna may kamatuuran kadto nga sticker o makaingon ta nga unfair kung maukat to ang naitabo. Ang tubag ni ini nga pangutana, dili gikan kanako mga kaigsoonan, mga higala, kundili gikan sa balaang kasulatan. Tungod kay atong natun-an nga ang Biblia kasaligan o ang Dios kasaligan. O sa katapusan sa atong pagtuon, inyong nakita nga dili ang Dios ang tinubdan ni ining mga kasakit o siya ang usa nga nag-antos sa pagkamatay alang kanato sa atong pagkinabuhi karon. So magsugod kita sa kinaiya sa Dios. Sa dili pa nato masabtan ang pag-antos, kinahanglan una nga ato masabtan kung unsa ang kinaiya sa Dios. Abi ninyo daghan ang nasayop nga mga tubag sa pangutana may tungod sa pag-antos, sa pagsugod sa sayop nga hulagway sa Dios. Ang pangutana, kinsa man diay ang Dios? Ang Juan 4 bersikulo 8 nagingon, ang walay paghigugma wala makaila sa Dios, kay ang Dios mao ang gugma. Timani ang mga pulong mga kaisunan. Wala kini nang ingon nga ang Dios adunay gugma o ang Dios nagpakita og gugma. Nagingon kini nga ang Dios mismo gugma. Pananglitan, ang adlaw dili magdesisyon nga musidlak o ang pagsidlak mao ang iya gayod nga kinaiya ni ini. Mausab ka na ang Dios mga inigugma nako nga mga igsuon o mga higala tungod kay ang Dios gugma. Dili ka na buhat lamang kun dili mao ang iyang pagkamao. Busa, bisan unsa pay atong makatunan bahin sa pag-antos, kinanglan, muhaom kini sa kamatuoran nga ang Dios gugma.
God is love. And this is the foundation of everything. So, ang pangutana, unsa man diay ang kinaiya sa Dios? Ato kining masabtan, mga kaigsuunan, mga higala, kung ato basahon ang naunang Korinto, Kapitulo 14:4-5, nga nagingon, ang gugma mapailubon, o mapuanguron, ang gugma dili masina, ang gugma dili andakan sa iyang kaugalingon, ang gugma dili magagawi sa kalawayan, dili magapangita sa iyang kaugalingon, dili masukanon, dili magtagad sa daotan. Ang gugma sa Dios, mga igsoon, naghatag, dili nanggapangayo. Kining a phrase, mao ang iyawi sa atong tibuok nga pagtuon. Ang Roma 5:8 nagingon, apan ang Dios nagpasundayag sa iyang kaugalingon, gugma, alang kanato nga sa mga makasasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Abi ninyo mga igsoon, mga higala, wala magulat ang Dios nga mahimo kitang takos. Ang teksto nagingon, samtang mga makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato. God is love, or God's love for humanity is completely unconditional. And His love does not seek His own. It is selfless, never self-serving, and it is freely offered to everyone. Pananglitan, ang amahan nga musulod sa nagdilaab nga balay aron luwason ang iyang anak. Dili kini mangutana kung takus ba nga luwason ang iyang anak, dili ba? Abi ninyo, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon mao ang kaatbang sa gitawag nato hakog nga tinguha. Og niining atong pagtuon, atong mailhan kinsa ang nagdala sa hakog nga tinguha. So unsa man ang kahintang sa atong kalibutan karon diay? Kung atong tan-awon, mga hinigugma na kong mga higala o mga kaigsuonan, ang atong palibot karon, tanawa ang atong palibot, puno sa mga problema. Tanawa ang kalibutan, puno sa mga problema. Gira, natural disasters, atong madunggan, bisan sa lahi ng mga kanasuran, illnesses, diseases, and deep social brokenness. Ang U.S. Bureau of Justice nagingon that more than 15,000 murdered every year, including over 500 children. Mga igsuon, evil and pains are real. And this is hurting world. Gisulti na nga daan ni Ginoong Hesus kini. Kung ato basahon ng Mateo 24:12, nangingon siya, og tungod kay ang pagkamalapason magadugang, ang gugma sa kadaghanan magabugnaw. Plandunga ang atong kaugalingong nasod. Bagyo, linog, kalisod, krimen ug sakit, walay pamilya nga wala makasinati ug kasakit. Ang dakong pangutana mao, ang Dios ba ang nagbuhat ni ining tanan? Kinsa man di ay ang tinuod nga kaaway nga nagmugna ni ining tanan? Nakita na nato kung kinsa ang Dios, mga kaisunan, sa atong pagtuon kaganina. O kung unsa kaguba ang kalibutan, ato na sab makita karon. Karon, may nungdanon nga ato na usab tukion ang usa ka pangutana, kinsa man ang manubag ni ini? Si Jesus mismo nitubag ni ini pinaagi sa usa ka sambingay bahin sa uma sa trigo. Nga atong makita sa Mateo Kapitulo 13:27-28 nga nagingon, ang mag-uuma nagtanom og maayong binhi, apan mitungha ang mga sagbot taliwala sa trigo. Nangutana ang mga sulugoon, Sir, dili ba maayong binhi ang imong gitanom? Diin man gikan kining sagbot. Mitubag si Ginoong Hesus sa mubo ng mga pulong, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Mga igsuon, niini nga mao nga parabol, dili diay ang Dios ang nagtanom sa mga sagbot sa imong kinabuhi. Sa bersikulo 39, giilan ni Ginoong Hesus ang kaaway nga mao ang yawa. That is why daghan ang mubarog sa lubnganan o sa ospital o muingon, Ginoong, ngano man nginitabo kini? Ngano ibuhat nimo kini kanako?
Apan ang Biblia, mga kaisunan, nagtudlo sa laing hinungdan kung adunay kaaway, unsa may iyang gibuhat karon. Matubag ka na, mga kaisunan, yung pangutana, pinaagi sa pinadayag 12, versikulo 12 nga nangingon. Tungod ni Ana, managlipay kamo o mga langit, o kamo nga mga nagpuyo, diha kanila, alaot ang yuta o ang dagat, kay ang yawa na naog kaninyo, nga puno sa dakong kaligot-got sa hingbaluan niya, nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Si Satanas ni balo nga ang iyang panahon, dili na taas, mubo. Ang tinuod nga target ni Satanas, dili lamang ikaw. Apil ang kasing-kasing sa Diyos, ang iyang gitutukan. Tinghali mangutana mo nga no, nga kaingon ko ni Ana. Nga no? Tungod kay gisakit niya ang mga anak sa Diyos, aron masakitan usab ang amahan. Kini nagpasabot nga ang imong pag-antos, dili timailhan nga gibiyaan sa Diyos. Siya usab, nagsubo kauban nimo ni Anang Higayuna, mga higala o mga kaisunan. Ang pinadayag 12:17 nag-ingon usab, og ang dragon na puno sa kaligot-got batok sa babayi, og miadto sa pagpakigubat batok sa iyang kaliwat, nga nagabantay sa mga sugo sa Diyos og nagabaton sa pagpamatuod ni Jesus. Kung ato basahon ang pinadayag 19:17 nag-hisgot og bride, it is identified with God's redeemed people and often understood as a church. Og ato nabasa nga nasuko pag-ayo ang dragon og nakigubat batok ni adtong nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagkupot sa pagpamatuod ni Jesus. Kinsa siya? The bride who is identified as the redeemed people of God. Nakamatikod ka ba, mga isuon, nga nagkadaghan ang pagsulay human nga ikaw mudawat sa desisyon sa pagsunod sa Dios? Dili ka na timailhan nga sayup ang imong desisyon. Timailhan ka na nga nakita ka sa yawa, nakita ka sa kaaway. Mao nga ang pangutana, diin man diagikan kini nga kaaway. Karon mubalik kita sa panahon nga wala pang tao dito mismo sa langit. Gibuhat ba sa Dios ang yawa? Aron ato kining masabtan, atong basahon ang Ezekiel 28:15 nga nagingon, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo, hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Unsay giingon, mga kaisunan, mga higala, hingpit ka sa imong dalan, sukad sa adlaw nga ikaw gibuhat. Dayon adunay mga pulong nga nag-usab sa tanan niini, nag-ingon siya, hangtod nakaplagan ang kadautan diha kanimo. Ang Diyos wala magbuhat og yawa. Wala niya gibuhat ang dautan. Nagbuhat siya og matahom og hingpit nga manulunda o anghel nga gihinganlan og Lucifer nga nagakahulugan og magdadala sa kahayag. Nan, diin gikan ang kadautan. Mga igsuon o mga higala, gikan kini sa usa ka desisyon. Pananglitan, ang ginikanan naghatag og maayong gasa sa bata. Kung gamiton kini sa bata sa sayup nga paagi, dili ang ginikanan ang naghimo og pagkasayup, dili ba? Apan ngano man nga gitugutan sa Dios nga makahimo og pakigbatok ang usa ka binuhat. Ang usa ka rason niini kining gitawag free will. Gawas nun nga pagpili. Gibuhat sa Dios ang mga binuhat, mga tao og anghel o manulunda nga may gitawag nato gawas nun nga kabubuton. Aron mahimong tinuod og duna usab kahulugan ang gugma o pagtuman, kinahanglan dunay kagawasan ang usak kabinuhat sa pagpili, lakip na ang posibilidad sa pagsukol o pagpakigbatok, mga inigugma nako nga mga higalag kaigsunan. Aduna ba'y pinasahi nga katakos nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak? Tanaw nato ang eksperyensya ni Josue o Joshua. Atong basahon ang iyang desisyon, mga kaisunan, sa Joshua 24:15 ng ingon siya, magpili kamo ni ining adlawa kung kinsa ang inyong alagaron. Apan alang kanako og sa akong balay, kami
mag-alagad kang Jehova. Ang Diyos nag-ingon, pagpili kamo, wala siya miingon nga wala kamo'y kapilian. Ang matag usa kanato mga higala, gitagaan og freedom of choice. Abi ninyo, ang gugma nga dili mahimong balibaran, dili tinuod nga gugma. Ma-experiencehan ka na sa mga atong mga batan-on. O kana gitawag nga makina. Kung gibuhat kita sa Diyos nga dili makapili, mahimo kitang mga robot, dili ba? So gusto ba nimo nga higugmaon ka sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, tungod lang kay gipugo sila? I know, walay bisan usa nga gusto ni ana mga hinigugma na akong mga kaisunan, oh my God. So, ang Diyos naghimo siya og mga binuhat nga makahimo pag-ingon og dili. Kana ang bilis sa tinuod nga gugma. Pwede mo ingon si Lucifer nga dili, pwede mo ingon usab og dili si Adan og iba, og kada adlaw anaa gihapon kana ang samang kagawasan kanato mga higala ug magisunan nga pwede ta mubalibad, pwede ta muhimo nga muingon nga dili ta muhimo niini kay kini dautan. Usay muingon ang tao kanang usa ka panultihon, sapagkat ako ay tao lamang, dili ko makabalibad, tao ra ko. Mga igsuon, you can do all things through Christ who strengthened me, who strengthened you. Ang Diyos naghatag sa gasa nga mahimong posible sa tinuod nga gugma. Ngano nga si Lucifer nakigbatok man sa Diyos? Atong basahon ang Ezekiel 28 versikulo 15, ikaw hingpit sa imong kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kanimo hangtod nga ang dili pagkamatarong hingkaplagan diha kanimo. Tan-awa mag-isunan, kung ato basahon kini nga maong nga bersikulo, makita nato ang mga pulong nga ako o ay lima kay gayon. Naingon siya, I will ascend, I will exalt, I will also sit, I will ascend above, I will be like the Most High. Ang kalainan gikan sa nauna nga bahin nga akong gisgutan, ang gugma wala mangita sa iyang kaugalingon. Ang awit ni Lucifer o iyang gisulti mao ang reverse, tungod kay ang tanan alang sa iyang kaugalingon. Ay, ako, mao kana ang iyang gisulti. So nagbarug na siya sa atubangan sa Diyos, isip kirubin nga nagtabon, wala siya kulang. Tungod kay gisulti sa balaang kasulatan, hingpit siya. Apan gitinguha niya ang trono mismo. So di nagsugod ang sala. Dili sa buhat, mga isuon, kundili sa huna-huna sa kasing-kasing. Ikaw, miingon sa imong kasing-kasing. Sa tupa, asa nagsugod? Sa huna-huna sa kasing-kasing. Let me ask you this question. Aduna ba'y gamayng ako nga nagtubo sa imong kasing-kasing karon? Mga higala, ang gamayng ako, mao ang gitawag nato tinubdan sa garbo o gakog. I think nakasabot mo sa gusto nako ipasabot kanang gamayng ako sa matagbutang nga ato makita o mingunta, ako, ako kana, ako. Mao kana maisunan ang gamayng ako. Bisan pa man sa ato pagtuo. Usahay dunay nagpabilin nga tinguha sa kasing-kasing nga magpabilin ang kaugalingong kabubuton o magpalabi ang kaugalingong kabubuton kaysa kabubuton sa Diyos. Kung atong pasagdan nga mutubo ka ng gamay nga ako, mga inigugman ako, mga kaigsunan, mahimo kining usa ka gamayng Diyos-Diyos sa sulod sa imong kasing-kasing. Naghisgot ba ang Biblia? Og dugang bahin sa rason nganong miribildi si Satanas? Ato basahon may sunan medyo taas kini, apan gusto nako basahon aron ato kining masabdan, Ezekiel 28:12 hangtod sa 17, naingon, ikaw ang sumbanan sa kahingpitan, puno sa kaalam ug hingpit ang katahom, ikaw ang dinihugan nga kirubin nga nagtabon
gipahimutang ko ikaw dito ka sa balaan nga bukid sa Diyos. Hingpit ka sa imong mga pamaagi sukad sa adlaw. Gibuhat ka hangtod nga nakaplagan ang pagkadautan diha kanimo. Tanawa mga igsuon, ang hiyas ni Lucifer timaan sa pagkahingpit. Puno sa kaalam, hingpit sa katahom. Ang dinihugang kirubin nga nagtabon, hingpit siya maalamon, matahom, og labing taas ang katungdanan. Ang tanan niyang gasa gikan sa Dios, gigamit niya kininga gasa aron makig-indig sa Dios. Sama sa kandila nga buot mulabaw sa adlaw nga naghatag og mas dako nga kahayag. Actually mga kaisunan, adunay duha ka matang sa gugma nga makita nato sa universo. Una, gugma nga nagapangita sa kaugalingon. O ikaduha, ang gugma nga naghalad sa kaugalingon. And you know, the cross and the rebellion are the two ends of that line. Unsay naitabo dihang miluntad kining una-una. Ang pinadayag do si City nagingon, og sa dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda, miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. Naitabo ang gubat sa langit. Gubat sa labing gitawag nato labing malinawon nga dapit sa universo. Ang una-una na himong tinguha. Ang tinguha na himong desisyon. Og ang desisyon na himong gubat. It is just like a single spark in a dry field. Gisalikway siya sa langit, nan asa karon nagpadayong kininga gubat. Ang pinadayag do si Noybi, klaro nga nagsulti, og dihay usa ka gubat sa langit, si Miguel og ang iyang mga manulunda miasdang sa pagpakigubat sa dragon, og nagapakigubat usab ang dragon og ang iyang mga manulunda. I would like to take this word nga nagaingon, nga nagalimbong sa tibuok kalibutan. Ang iyang unang hinagiban, actually, mga hinigugma na kong mga kaisuunan o mga higala, ang pagpanglimbong. Ang gubat, wala na sa langit. Anian na din sa yuta. O kita tanan na hibalo, unsay natabo dito sa tanaman sa Eden. Ang atong kalibutan, mao ang gitawag sentro sa gubat tali kang Kristo o kang Satanas. And this is a war about God's reputation. And Satan whispers that God is harsh and unfair. Ug si Jesus mianhi aron ipakita ang kamatuoran nga dili unfair ang atong Dios. Ang matag tawo adunay hulagway sa gitawag o version sa iyang una-una. Ang gitawag nato version ni Satanas o ang version ni Ginoong Jesus. Ang pangutana, unsang hulagwaya ang imong gikuptan karon higala? Ang version ba ni Satanas o ang version ni Ginoong Jesus? Ang imong pagpili maoy magtino unsang hulagway o version nga anaa kanimo karon? Karon natong tan-awon ang tubag sa Dios. Hangtod karon gipasabot nato nga ang gigikanan sa kadautan ato nang nasabtan. Apan ang pagpasabot dili igo alang sa nasakitan nga kasing-kasing, dili ba? Daghan gyapon tayo ng mga pagpangutana bahin ni ana. Ang tubag sa Dios dili usa ka theory mga igsuon, usa kini katawo o usa ka cross. Unsa nato pagibalo kun unsay gibati sa Dios kanato? Si Ginoong Jesus nagsulti sa Juan 14 bersikulo 9. Nagingon siya, si Jesus miingon kaniya, kadugay na nga niya ako kauban ninyo, o wala pa ba ikaw nakaila ka na ako, Pilipi? Ang nakakita ka na ako nakaila sa amahan. Busa, nga nung muingon ikaw, ipakita ka na mo ang amahan. Nangutan na si Pilipi, mga igsuon, kang Ginoong Jesus, ipakita ka na mo ang amahan. Mitubag si Ginoong Jesus, ang nakakita ka na ako nakakita sa amahan. Mga igsuon, kung gusto ka masayod, kung unsa ang Diyos,
tanawas si Ginoong Hesus. Unsa may kinaiya ni Ginoong Hesus? Giayo niya ang masakiton, gipakaon ang gigutom, mihilak sa lubnganan ni Lazarus, gihikap ang mga sanlahon, o gipasaylo ang nagpatay kaniya. Ang buhat, 10:38 nang ingon, milibot siya sa pagbuhat og maayo. Mahigala o mga kaigsoonan, mauusab ka na ang atong amahan sa langit. Mao nga iya kining gipadayag, pinaagi sa pinakapaborito nato nga teksto nga makita nato sa Juan 3 versikulo 16. I think mamemorize nato kining tanan. Dungana nato kini pagbasa mga isunan nga nagihon, kay gihugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niyang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya, dili mawala kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Amen mga kaisunan. God did not stay far away from our pain. Misulod siya sa atong kasakit. Sin has caused God far more than it will ever cost any of us. He lost his son. Namatay ang iyang anak. Gilansang sa cross. Alang sa mga tao nga muingon nga ang Diyos dili kasabot sa atong mga pag-antos. But you know, God has stood at the grave too. Giunsa pagpalamgigit ang mga tao sa sala. Tungod kay niya naman ang gira sa kalibutan, batok sa batarong ug daotan. Ang Genesis 3:16 nag-ingon, og sa nakita sa bay nga ang kahoy maayo nga kanon ug kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy takos tinguhaon aron makapahimong makina admanon sa tao, mikuha siya sa bunga niini ug mikaon ug gihatagan usab niya ang iyang bana, kauban niya ug mikaon siya. Adunay tulo kalakang sa tentasyon. Take note mga kaigsoonan, mga higala, ug kini nga first nga tentasyon, maayo kaunon. Ay kaduwa, matahong tan-awon. Ug ang ikatulo, makapaalam. Ug timan ininyo, inyo nang masinatian dinhi sa kalibutan. Ug abi ninyo, mao gihapon kining pamaagihang gigamit sa yawa bato kanato karon. Busa magbantay ta mga igsuon, mga higala. Nawala ang ilang kaputli, nabulag sila sa Dios, ug ang kalibutan na ilalom sa gahom sa kaaway. Kinsang nawala? Si Adan o si iba tungod sa tulok kalakang sa mga tentasyon. Busa si Apostol Pablo sa Roma 3:23, unsay na itabo? Kay ang tanan na nagpakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Mao kini ang hinungdan nganong inguniini ang kalibutan karon, dili lamang kita mga biktima, kabahin usab kita niini nga mao nga gira. Apan ang good news is sa samang bersikulo nagingon, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. Yes, mga igsoon, there is eternal life through Jesus Christ. Unsa man ang gusto ni Satanas ngayon din sa kalibutan, aron dili kita makabato ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Ang pinadayag 3:8 nagingon, og pagasimbahon siya sa tanan nga nagpuyo sa yuta kansa mga ngalan wala ikasulat sukad sa pagtukod sa kalibutan, sa basahon sa kinabuhi sa kordero nga naghalad, mukayab ako ibabaw sa kahitasan og sa mga panganod, himuon ko ang akong kaugalingon mahasama sa taas uyamot. Mga igsoon, ang iyang gitinguha sa langit mao gihapon at gipangita dinhi sa yuta. Unsa kini? Ang pagsimba nga gusto niya ilugon gikan sa Dios. Ang kasaysayan nang ingon sa panahon nga ang matagbuhi nga tao mo desisyon, ila ka nang himo. Ang uban mo ingon makaisunan, walay neutral ni ini nga desisyon. Abi ninyo, ang dili mo desisyon, usa na usab ka na ka desisyon. Busa bisan ikaw dili mo desisyon sa pagsunod sa Dios, usa ka na kadesisyon sa imong kinabuhi. Pantanawa mga isuon ang paglaom sa bersikulo, ang basahon sa kinabuhi, iya sa kordero, nga gipatay sukat sa pagtukod sa kalibutan, pagkanindot
nga mao nga pagkasulti, nga ang plano diay sa kaluwasan wala himua sa katapusang minuto, kundili kini sukad pa sa sinugdan. Suunsa man ang dangatan ni Satanas sa katapusan sa panahon? Ang pinadayag 20:10 ng ingon, ug ang yawa nagpasalaag kanila, gitambog sa linaw nga kalayo, ug asupre diin at tuwa usab didto ang mananap nga mapintas ug ang manalagna nga bakakon, ug sila pagasakiton sa adlaw ug sa gabi ngadto sa katauigan nga walay katapusan. Ang kadautan may katapusan, mga higala, mga kaigsuonan, adunay takna ang iyang katapusan. Bisan si Satanas, dili niya madala ang tibuok nga kalibutan uban kaniya. Kay nga naman, ang Diyos adunay katawhan nga nagpabiling matinud-anon ni anang panahuna. Apan abininyo igsuon ang Biblia nagingon, Sikil 33 versikulo 11. Ako walay kalipay sa kamatayon sa taong dautan, apan mutalikod ang dautan gikan sa iyang dalan. Apan aron mahimong luwas ang universo hangtod sa kangturan makaisunan, kinahanglan makini mahingpit nga matapos ang sala. Sama kini sa usa ka doktor, gitangtang sa doktor ang kanser dili tungod kay gidumta niya ang pasyente, kundili tungod kay gihigugma kini niya. Nan, unsa may atong gipaabot, mga higala, mga igsuon? Atong itutok ang atong mga mata sa umalabot nga saad. Sa ikaduang Pedro 3, versikulo 13, sinaingon, apan sumala sa iyang saad, nagpaabot kita sa bagong mga langit o bagong yuta, nga niini magapabilin ang pagkamatarong. What a wonderful text! Dito wala na'y hospital, wala na'y kasakit, wala na'y lubong, wala na'y pagpatay, bisan asa, wala na'y bagyo, wala na'y kalamidad, wala na'y gubat, wala na'y luha nga matagak dito, mga kaisunan. Dili na makatintal, tungod kay wala na'y makatintal, wala na'y makapasipala nga kaaway. Bisan pa sa kamatayon sa iyang anak, ginung Isos, gipili gihapon sa Diyos ang pagluwas kanato. Wala na'y laing gugma sa tibuok kasaysayan nga sama niini manginigugma na ako mga igsoon o mga igala. Karon unsa umansaw sa katawo nga makasiguro nga makapuyo sa bagong yuta? Ang Episo 2, versikulo 8, nindot kayo mag-isunan ng resulti, by the grace you are saved through faith and that's not of yourself. It is a gift of God. Dili nimo kini mapalit. Umaangkon pinaagi sa imong kaugalingong kaayo o pagpaningkamot tungod kay kini gasa mga kaisunan. Ug ang gasa dawaton lamang. Ug human nato kini madawat, unsay may tabo ka nato? Ato basahon ang Galacia 2:20 nga nag-ingon, gilansang ako sa cross uban kang Kristo, ug dili na ako ang nabuhi kundili si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako. Ug ang kinabuhi nga kinabuhi ko karon sa unod, gikinabuhi ko sa pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Notice makaisunan, how personal. Naingon siya, who loved me and gave himself for me. Paul makes it personal. Kining word, me. Sa ato pa, ikaw o ako. Iyang gigugma. Mga igsuon o mga igala. Ato na nga tunan kung kinsa ang inungdan sa kasakit dinhi sa kalibutan. Ang Diyos gugma. O iya kining gipakita kung unsa kalawom ang iyang gugma. Busak ako kining tapuson, pinaagis pag-ingon, saligi siya, tuuhi siya, dawata ang iyang tanyag, ang akong pangutana, imo ba siyang dawaton? Imo bang dawaton kining agasa? Ako mangingaot, manginigugma na akong mga igalag kaigsuunan. Nga ikaw mo ingon, O Jesus, musunod ako kanimo, ug akong dawaton ang gasa sa kaluwasan nga imong gitanyag. Mag-ampo kita. May gugmaon namon Dios. Salamat pinaagi sa balaang kasulatan ug kinsa ang nagsugod sa kadautan sa mga kasakit niining kalibutan.
among nasinatian ug among nasairan ang Dios gugma apan tungod sa desisyon sa usa ka tinugang nga si Lucifer iabot ang kasakit sa kalibutan. Ug tungod niini imong gipadala ang imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus aron ang bisang kinsa nga mutuo kaniya dili mawala kun dili makabaton sa kinabuhi walay katapusan. Tudloy kami o Diyos nga kami masubay sa insakto nga dalan, makahimo sa usa ka desisyon sa pagsunod kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagpaminaw karon. Among gibati sa among kaugalingon, nga kung wala ang balaang Espiritu, wala kami arang mahimo. Busa among gibitar ang balaang Espiritu nga mulihok sa among pangunahunang kasing-kasing, aron maandam kami sa pagdawat ngadto sa pagginulsol ug sa pagdawat sa tanyag sa kaluwasan. Kinitanan, akong gilaumang madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen and amen.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

0: Ang atong padayonon sa paghisgot karon, ang atong gihunungan ato ni siyang i-resume, naisgutan ato higala nga ang espiritismo gibadlong sa Biblia. Makita nato sa Deuteronomy 18 o gibadlong tanga dili angayan magkiglambigit sa atong kaugalingon sa mga buhat sa kangitngit. Ang paagi sa Yawa sa pagdalas mga tao layo sa Dios. Ang usa sa kamatuoran nga ato gyung giplastar pag-ayo niining atong topiko, ang usa sa labi kakaraan nga panglingla sa Yawa sa mga tao. Ang unang bakak nga nasuwat sa Biblia, ang unang bakak nga nasulat sa Genesis nga mao ang pag-ingon ni Satanas kang iba, dili gayud kamo mamatay. Sa pagkakaroon nabahin ang kalibutan. Dunay mga tao nga niingon pagsulti, may kamatayon gayud kita, apan duna say nag-ingon nga bisan pag mamatay ta, buhi tagihapon, pinagis atong kalag o sa atong espiritu. Ato na nang gisgutan nga may mga tao gani nga mubasag Biblia, magwali nga muingon pagsulti. Dalay gun ang Dios ang atong hinigugmas pagkakaron, nag-aleluya na sa langit. O duna say ginahimo ang simbahan nga paagi kaysa ato nang naandan nga nasabtan, duna may pagtulunan nga nag-ingon ang atong mga hinigugma nga sa ilang kinabuhi, wa gyud intaw nila hatagig higayon ang Ginoo. Sa ilang kinabuhi, unya namatay sila, apan dili kaayo sila ingnon tadautan, di sad kaayo matarong, busa nahimutang sila sa usa ka dapit ginganlag purgatorio. Ang daotan gyud nahimutang sa dapit ginganlag impierno. Ato nang gitun-an nga ang destinasyon sa tanang mga tao duha ra gyud kabuok ang napadayag ras Biblia, langit ug impierno ra gyud. Mura ginay padulngas mga tao. Apan sa pagkakaron ang giplastar kanato sa kasulatan mao nga sa tanan natong mga igsuong nangamatay wala pay usa kanila nga tuas langit. Gawas ni atong na record sa Biblia na amay mga tao gyud nga gidala na didto kay gi may katuyuan ang Dios para nila. Naaman na sa Biblia si Elias, gisakwat siya sa karo nga kalayo. Sumala na sulat sa Biblia. Si Moises, sumala sa Biblia sa gidala ang iyang lawas pa iyong langit. Pinasahi ka na sila ng mga tao. Apan sa kinatibukan, ang tanang nangamatay, nagpabilin sa ilang lubnganan o wala pa sila sa langit. Wala sad sila sa impirno. Mauna ang tinaw nga pagtulunan sa Biblia. Gani, kung atong basahon ang teksto nga ana makita sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29, nag-ingon, ayaw ka mo kahibulong niini, kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga naas lubong, ang nangamatay, ang tanan nga naas lubong, managpakabati sa iyang tingog, og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw nga tus kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa mangilad, managpanggula nga binanhaw nga to sa pagkahinukman sa silot. Ato nasan nang gitun-an ang duha ka klases pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw sa mga taong nangamatay nga matarong. Naasles lubnganan, apan inigbudyong sa Dios sa iyang trumpita uban sa iyang mga manulunda. Dayo nang balik ni Jesus dirisyuta, maabli ang mga lubnganan ug mamangon ang mga nangamatay diha kang Kristo. Sa laing bahin, pinadayag 20, versikulo 5, ang mga dautan, ang wala mabanhaw sa unang pagkabanhaw. Ang mga dautan nga nangamatay, mabanhaw sila human sa 1,000 katuig, gikan sa unang pagkabanhaw. Ayo gina siya pagsaysay sa Biblia. So kung atong tanawon karon ang sunod nga teksto sa Daniel 12, versikulo 2, paminawaran ninyo na yung pinulungan ni Manalagna Daniel ug ang daghan kanila nga nangatulog sa abog. Diba ako maninggisgutan sa inyo ang Juan Kapitulo 11 o ang ubang pasay sa Biblia, nag-ingon si Ginoong Hesus, ang nangamatay, nangatulog ra. Taas lang ang ilang katulogon, itandi sa ato, inigkatulog nato sa matagabi. Mas taas ang ila, kay kita, mubangon man ta pagkabuntag sila, ayha na mubangon sa pagbanhaw kanila sa Ginoo, inigbalik niya. Pagtanawa ang giingon ni Daniel, daghan kanila nga nangatulog sa abog sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. Hilabihang tinawag yus Biblia. Way nangamatay, ngatuas langit, nag-aliluya. Wapoy nangamatay, nga naglangoy-langoy sa kalayos impirno. Ang tanang nangamatay, tuas lubnganan, mahigmata lang sila, inigpukaw kanila sa Ginoo, inigbalik ni Ginoong Hesus. 1 Corinto 15, lain na sa din pasahe. Kay hilabihan mang yung na daghanas na padayag sa Biblia, kalabot sa kahimtang sminatay. Ingon pa ni San Pablo, kay kun ang mga nangamatay, dili man pagabanhaon, nan, si Kristo wa sabdi ay usab banhawa. O kun si Kristo wala banhawa, nan ang inyong pagtuo, walay kapuslanan. O kamo, naapagihapon sa inyong kasalanan. O dugang paniana, sila nga mga nangamatay di kang Kristo, nangalaglag lang di ay. Salamat sa Dios nga pinaagi kang Hesus, na batnan ta ang kadaogan, batok sa kamatayon, bisan ang lubnganan, dili makapugong kaniya. Kay banhaon manggyod ang tanang nangamatay. Ang atong gibilin nga pangutana, nan kun ang Biblia nagtudlo nga ang mga patay tuas ilang lubnganan. Ngano man nga naamay mga tao nga nag-ingon, nakasulti mi sa among minatay. Gipalugwa pinaagis espiritista. Ato nasang gipatinaw kaninyo. Ang espiritismo mao ang paagi sa yawa sa paglingla sa mga tao. Makasud manggud ang yawa sa kang bisan kinsa o sa bisan unsa. Samas iyang pagsulod sa bitin dito sa tanaman sa Eden. Sama sa iyang pagsulod ni atong babaeng ungo sa indoor sa panahon ni Saulo nga iya pong gipalugwa gikan sa kawa nga nagbukal ang kalag kuno ni Samuel. Tinuod bagyod nga ang mga kalag mubalik pagpakigsulti nato. Ang Biblia nag-ingon dili. Kung duna mo'y nakitang kalag, kung dunay nag-istorya kaninyong nakakita silag multo o kalag, dili na ang namatay. Kinsa man na ang yawa nga nagpaka mao ang minatay. Sa panahon nga dunay wali nga sama ni ini, may usa ka babae nga miduol sa pastor humagwali. Ingon sa maong babae, "Pastor, sukad pagsugod sa imong wali, gisunod manako ang imong mga tekstos Biblia. Ganahan gyud ko kay biblikal gyud ang imong mga wali. Pero ang imong wali karong gabi, pastor, nasubo ko." "Ngano man, sister?" Ingon ang babae, "Kay ang huna-huna gud nako, ang akong bana nga namatay, nagsigig tan-aw nako, nagsunod-sunod nako. Karon nag-ingon ka nga wa padi ay tua pa siya sa lubnganan, way kalibutan ug unsay nahitabo diri sa yuta. Munang gilaayan ko sa imong wali, pastor." Ingon dayon ang pastor, "Sister, paminawa ko nako. Pananglitan lang. Kung ikaw may mga anak, o ingon ta lang buhi pa imong bana. Unya namatay ka. Pagkamatay nimo, samas imong gituuhan karon ang imong kalag nilugwa gikan sa imong patayng lawas ug naglutaw-lutaw lang diha, nagtan-aw kas kahimtang sa imong mga anak ug sa imong bana. Uroy, kun ang imong bana naay nagkiringking nga dalaga nga ang iyang giapas dili ang gugmas imong bana kun dili ang balay nga imong gibiyaan ug ang kwarta sa imong bana. Malipay ka kung patay ka na o niya, nagtanaw ka nga ingon anang kahimtang sa imong bana, pananglitan lang. Kung ang imong anak gibiktima ug mga lalaki nga maamong amungon na buntis nga walay amahan. Nya nadaot in taon ang iyang kaugmaon, hastang imong apo. Unya ikaw kay nagtan-aw ka man, ganahan ka kaini nga talan-aon. Munay disbintaha kun mutuo ta sa wala gitudlo sa Biblia. Na malandong ang babae, ingon pa niya, tinuod sabno kung ang mga nangamatay nagtanaw sa ilang mga buhi. Samtang naa sila diha dili makita, sakita tanawon sa nangahitabo nga katalagman nga nakaamong sa ila. Ingon dahil ang babae, pastor, murag may sintido, mas maayong tuuhan ang gipadayag sa Biblia kaysa naandan akong hunahuna. Ana ang hunahuna sa ubang mga tao higala. Busa, kun ang tao makaamgo, ang pinaka-safe gyud tuuhan ang napadayag sa Biblia. Ngano man, kay maumang gyud pud na ikamatuuran, samtang nagapadayon kita ni ining atong pagtulunan nga ato gyung gikuha sa Biblia, ginapasabot sab nato sa mga tao. Dinhi sa tagna sa paglaom, dinhi sa Hope Channel, ginatahod nato ang gituuhan sa mga tao. May katungod kamo nga mutuo ug unsay inyong ganahang tuuhan, kagawasan kana sa pagtuo usa ka probisyon sa atong konstitusyon ni ining nasod kansang panggobyerno demokrasya. Walay makapugos nato unsay atong tuuhan. Sa ato pa ug nagtuo kag sukwahi sa napadayag sa Biblia, imo na dili na makuha gikan kanimo. Ang ato sang gibuhat diri ang pagtudlo regyos kamatuoran bisag dili kini popular. Nganong niingon ko dili popular? Kay kun tison gud nimo, kun tison nimo ang popular ug dili popular, mas daghan man ang mga tao nga naas dili popular. Pananglitan. Ang kamatuoran nga gisultis mga doktor mao nga ang sigarilyo ug ang pagpanigarilyo makadaot sa lawas. Munay kamatuoran. Apan ang sigarilyo hilabihan ka popular. Nga bisan pag unsa ang kamatuoran nga gisultis mga doktor nga ang sigarilyo makadaot sa lawas, mas daghan gyung mga tao nga mas mamatay na lang sa panabako kaysa mudawat sa kamatuoran nga gisultis mga doktor. Munay kalainan higala sa kamatuoran ug sa popularidad. Ang kamatuoran, kamatuoran gina siya, bisag dili daghan ang mutuo niya, mauna ang kahimtang sa mga minatay. Ang pangutana, diin man gikan, nganong nasud man sa Kristyanismo ang pagtulunan sa mga pagano. Ang usaka author, si William Gladstone, nagsulat siya sa iyang libro o ang iyang pulong nag-ingon. Ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, sa ato pa kanang kalag nga mugawas sa lawas sa tao, unya buhi padaay gihapon bisag gihaya ang iyang patay nga lawas. Ang paganong pagtulunan sa kalag nga walay kamatayon, misulod kini sa likod sa simbahan sa sayo nga mga siglo. The early centuries, ang paganong doktrina nga gikan sa mga Grigo. Ang pagano nga doktrina gikan sa Mitraismo sa Roma, misud kinis Kristyanismo sa 4th century panahon ang Roma pay hari sa kalibutan, sa diyang naminyo ang paganismo ngadto sa Kristyanismo sa ato nang naisgutan sa milabayng simana. Apan higala, ayaw kalimti nga kaning panlimbong, kining panglingla ang pagsulti sa dili tinuod. Ang unang bakak, ang bitin nga gisudlan ni Satanas maoy nagsulti ni ana. Hinumdumi, Genesis 3:4, ang bitin misultis babay, dili kagayod mamatay. Munay immortality, bisag namatay na, muingon lang gihapon nga wa namatay kay naa pa may sumpay siyang kinabuhi. Karong bag-o sa atong modernong panghidaron, nibutho kining karaang espiritismo nga dugay na kaing nitago. Kay kaniadto gud sa Biblia, ang espiritismo pandakpon man bisan sa dark ages kanang panahon sa medieval period sa atong kasaysayan, ang mga taong masakpan nga dunay koneksyon sa mga ungo, kanang witchcraft, kanang sorcery, pangsunugon mana sa tubangas publiko. Busa, may panahon nga mitago ang yawa. Apan ni atong 1848, dunay panahon na mibutho ang bagong espiritualismo. Sa dili pa na basahon sa nato ang pinulungan sa Hebrewano 9:27 nga nag-ingon. Ug maingon nga ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara ug tapos ni ana mao ang hukom. Ako na ning gipasantop kaninyo. Ang basihanan sa Dios asa ta paingon sa duha ka destinasyon, langit ba o impierno ba? Ang basihanan sa Dios sa iyang paghukom ug asa ta niya ibutang, diri na niya gibasi sa atong binuhatan sa buhi pata. Muna'y giingon sa Ecclesiastes 12, mga versikulo 12 og 13. Ang paghukom sa Dios ari niya ibasi sa binuhatan nato sa buhi pata. Pagkamatay nato, ingon diri, maingon nga ang ginabut, kina ang tao ginabutan nga mamatay sa makausara. Pagkamatay sa tao, human sa iyang kamatayon, mauna ang paghukom. Sa ato pa, dili na tinuod nga ang tao human mamatay ug tuas impirno, pangajian lang sa mga buhi. Mahabwa ra nang iyahang kalagi kas impirno, mabalhin ra na sa langit. Or mahabwa ra gikas purgatorio, mabalhin ra sa langit. Wa ta nagbadlong sa mga tao nga nagtuuana, ato nang gisgutan ka ganina. Entitled sila sa ilang gituuhan. Apan, dili gisad ikalimod ang gisultis Biblia nga ang basihanan sa Dios malangit bata or dili ang atong binuhatan sa buhi pata. Dili ang inampuan sa mga buhi kun patay na ta. Ato ginang klarohon pag-ayo. Atong balikon ang pangutana. Kanus ama nagsugod ang modernong espiritismo? Kining tulo ka magsuon, si Margaret, si Catherine o si Leah Fox, mauni ang gingalan o mga founder sa bagong espiritualismo, espiritismo. Kaniadtong 1844, kining pamilyaha ang ginikanan ni Margaret, ni Catherine o ni Leah, nagplitig balay dito sa Hydesville, New York. Ang mga tao nag-ingon, ay mong pliti anak sir kay haunted house kana. Hibaw mo kung say haunted kana bang balay nga naipanuway bang magpakita. May mga kalag kuno. Apan ingon si Mr. Fox, dili mami mutuo anak. Amo ginamplitihan ng balaya. Gwapo nga balay dito sa Hydesville, New York. Ug anang unang gabi eh, paghigda pa lang ni Margaret o ni Catherine sa ilang kwarto, nakabati sila nga sa kisame, dunay murag naglakaw nga naguyod og kadina. Sa kisame, isla uy, tinuod man di ang gingon sa mga tao nga naay multo diri. Isla nga, basig hadlok lang ta ana. Wa man hinoon mga hadlok ang dala, duha kadalaga, nangatawa man sila. Unya, niingon dayon si Margaret, Mr. Splitfoot, pila man eh. Ning click siya kaduha si Antudlo. Ang kadina nga nagkaliring sa ibabaw, nagdukduk pug kaduha. Ingon sila, uy, si Mr. Splitfoot makabati ug makakita. Ilang istoryahan, mutubag man. Ang tubag, klaro kayo. Nagdevelop sila og code of communication. Si Margaret og si Catherine Fox. Sa wala madugay, nabaniog ang nahitabo kanila ug daghan ang mga tao nga mi-interview kanila. Sultihan ta mo ni anang panahuna, si Margaret, si Catherine ug si Leah Fox. Misuroy sa tibuok Amerika. Kay sila nagsultis mga tao nga pinaagi kanila, sila nga, sila mao'y medium. Mahimo nimo pakigsultihan ang imong minatay. Nagdevelop sila code of communication. Ilang nasubayan ang istorya. Kanidi ay balaya, dunay taong gibuno. Unya, dihapod gilubong sa ilawom sa balay. Gilubong ra. Busa, Kana ang kundinado kibali ang multo nagbalik-balik, unya nagdevelop sila communication. By the time, igo na tigulang si Margaret, si Leah, o si Catherine Fox. Minilyon na ang mga tao nga mutuo nga pwede ta makigsuti sa minatay pinaagi sa espiritismo. Sila mo'y nagpasiugda ni Ana, si Margaret, si Catherine, o si Leah Fox. Matod pa sa Encyclopedia Britannica, Volume 25, page 705, nagingon, "The spiritualistic movement spread like an epidemic." Ang kalihukan sa espiritismo milukop sa kalibutan sama sa epidemia, gikan sa Fox Sisters. Kuyaw higala ang pagkatag. A wave of interest in spiritism spread and the number of adherents mounted above the 10 million mark. Dakong negosyo sa pagkakaroon na ay mga tao nga kun muduol ka kanila sa imong pagbayad sa imong $200 or $300, pwede nimo ihatag ang picture sa imong minatay, unya ingno nimo ang iyang height, unya kana nga medium pinaagi sa science diha sa kwarto mangitngit di anang lingin nga lamisa nga naapoy lingin nga bula, himuon niya ang seremonya ug mabati nimo ang tingog sa medium, ang tingog sa imong hinigugmang namatay. Sa ato pa, dili ni dula-dula. Naapoy uban nga nagdula-dula, nagmagic-magic. Pangwarta lang bitaw, pareha atong usa ka babae sa Amerika. Ang iyang anak nga pinalangga namatay sa gubat sa Vietnam. Bugtong niyang anak. Gi-comfort siya sa iyang silingan nga higala o giingnan siya, "Day, o gusto gyud ka makigsulti sa imong anak, $200 ray bayaday, pwede nimo siya pakigsultihan." Busa, miadto siya ni ining maong espiritista ug tinuod nga ning sulti ang iyahang anak kaniya. Nabati niya ang tingog, pinaagi sa medium. Pila ka adlaw ilang nasubay, hoax di ay kato. Kanang pulong hoax sa in English, pangilad nga dako, gidakop ang espiritista. Anyway, sa pinadayag 12, versikulo 9, kiklaruhan tas Biblia, si Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Nalimbungan niya si Adan o si Iba, kay misuod siya sa sirpinti o misulti siya bisag bitin. Si Satanas na ito, mahimo niya ang paglimbong bisan karon. Pinadayag 12, versikulo 12, giklaro gyud sab sa Biblia, "Alaot kita nga mga lumulupyo sa yuta o sa dagat, kay dinhiman kanato na ilusad ang yawa nga punos dakong kapungot sanglit na sayod man siya nga mubo na lamang ang iyang panahon." Higala. Perting klaruas gingon sa Biblia, dili ikahibulong ang ingon ini nga panghitabo, kay mismo si Satanas nagtakuban man siyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Busa, ang atong pakigdumog ingon pa ni San Pablo, dili sayon ang atong kahimtang karon, kay ang atong pakigdumog dili batok sa mga binuhat nga unod lang og dugo, kundili batok sa punuan, batok sa mga kagamhanan, sa mga labawng agalon ni ining mangitngit nga kalibutan karon. Sa ato pa, ang pasidaan sa Biblia, ang kamatuoran, ang patay, patay, tuas lumnganan. Apan, may yawa nga interesado pud mangilad kanato nga nag-ingon ang patay buhi, pwede nato pakigsultihan. Higala, epidemya na na sa pagkakaroon. Sugin lang tamo. Epeso 6:12, batok sa mga daotan nga espirituhanong panun, diha sa mga dapit sa kalangitan. Sugin lang ko kamo ni atong April 30, 1966. Dito sa Richmond, San Francisco, California. Ang usa ka tawo nga giganlag si Anton Sandor LaVey. Girehistro niya ang usa sa pinakabag-ong rehistradong relihiyon sa Amerika. nga ginganlag Church of Satan. Si Anton Chandor LaVey misulat sab sa Bible of Satan. Diha sa Bible of Satan, iya hapong gisulat ang Ten Commandments of Satan. Unya si Anton Chandor LaVey miorganisar sab sa 12 katinunan ni Satanas, the 12 disciples of Satan. O gipalakaw po niya sa kalibutan uban ang pagsugo sama sa sugo ni Jesus sa Matthew 28:18 paingon sa 20. Bisag unsang nasuat sa Biblia, gitugbangan ni Anton Chandor LaVey. Mismo ang Biblia, gitugbangan niya kay nagbuhat man sa siyag Satanic Bible. Si Anton Chandor LaVey sa pagkakaroon, patay na. Niya namatay siya ni atong October sa 1997. Apan ang iyang asawa, si Magistra Blanche Barton, buhi pa. Og tuwa magpuyo karon sa Hollywood. Og alang sa inyong kasayuran, hilabihang sayo na sa pagkatag sa Church of Satan sa kalibutan. Ngano? Gipromote nila ang satanismo pinaagis mga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa horror nga pelikula. Sunod higayon nga ganahan mong mutanaw sa salida sa mga vampira. Akong ipahinumdum kaninyo, tipik ka na sa pagwali nga gihimo sa yawa kalabot sa iyang kaugalingon. Gigamit niya ang Church of Satan og sa pagkakaron, ang Church of Satan nga 1966 lang gipundar ni Anton Chandor Van LaVey. 1966 lang niya gipundar. 50 anyos na ang milabay. Pero sa pagkakaron, minilyon na ang sakop ni anang relihiyon na. Lupig pa epidemic, rehistrado na nga relihiyon. Nilad kay na siya. Kay kun imong basahon ang iyang pamaagi sa ilang pagbautismo, maghukas ang mga membro, samtang bababae, laki maghukas, samtang ang ulo, butangan, ug maskara sa mananap nga dunay sungay. Makabaw, mabaka, makanding, basta naay sungay. Ilan ang isulot, samtang magbautismo sila sa ilang bagong membro. Apan luyo ni ining mangilngig nga klase sa sirimunya sa Church of Satan. Minilyon na ang iyang sumusunod. Gani! Niatong isang adlaw, nagbasa ko og internet news. May usa ka batan-ong lalaki sa New York nga gusto yun niya mahimong vampira. Busa, muihaw siya kanding og ang iyang ginainom. Labas nga dugo, nga inipis yun niya, gikas liog sa kanding. Kuyawasan tawana. Kay gusto niya mahimong vampira. Daghan kini siya sumusunod. Abi ninyo, kanang pulong demonology. Ang science nga nagtuon sa gahom sa mga yawa, will no na kaya na ron. Naanay section sa library karong dagko nga ang imong mapalit minilyon nga mga libro sa demonology. Ako lang gihatag sa inyo ang pipila kasampol sa mga libro sa demonology nga mikatag na sa dagkong mga library. Makapalit mo na ini sa mga bookstore na anay mga libro nga nagtudlo kanimo unsaon paghimo sa pagkawakwak. Kita dire wa man ta kadungog nga naatay libro. Muadto ra man tag sikihor, matud pa sa uban. Muadto ra tag sikihor kay sayon roman o gusto ta nga ipa barang ang tao, ipakita rani mong picture, buhatan rani nag munyika, unya ilang suksukan ug ok-ok nang ilawom stiyan muburot mga barangan. Higala, demonology itself is already a science. Nga daghan kaayo ang na-attract. Gani gawas pa ni ana kani pagyong mga horror films ug mga rock music, advertisement kana ni Satanas. Si Linda Blair, ang aktura sa unang salida nga ginganlag exorcism. Sumala sa istorya, ang mga direktor sama ni Steven Spielberg nangandam nga ang tanan nga mga kamera magamit gyud nila aron nga inigkuha na sa salida ang makita nila kana nang murag realistic nga camera trick na bitaw, mga ang gahom sa yawa kibali magdamanas kamera. apan ang sugilon sa mao nga direktor, mao nga samtang sila nagkuha sa salida, wa nila magamit ang ilang camera trick aron murag makita nga tinuod ang gahom sa yawa. Wa nila magamit ang camera trick kay ang yawa mismo mihimo magrealistic nga pagpakita sa iyang gahom. Si Linda Blair, mi lupad man ang iyang patay nga lawas, mi alsa man gikaskatri, nanlimbaot ang balhibo sa mga cameramen kay wa na nila magamit ang ilang camera trick ning kooperar ang yawa sa production. Gani kining mga rock musicians karon daghan man ni sila kaayo. Kun imong tanaw, naaman ni sila style karon nga ang pelikula balihon bitaw pag play. Kanang pagbali sa pagduwa sa mga rock music, may mga mensahe na nga tipik sa pinulungan or language of the Church of Satan. Ako ning gipadayag kaninyo higala kay labihan kadaghan kaayo karon sa pagkuha sa atensyon sa mga tao gikas Biblia. Ay na mugtuog Biblia, adto na lamo sa manghihimalad. Adto na lamos horoscope, tanawag unsa inyong bituon, may Scorpio ba mo, baliyo ba mo, makaprikon, mutanaw po tas newspaper, muhinta, unsa kay akong kapalaran rong si Manaha? Anaa po dahi ingon dito nga, ayaw buhig kwarta rong si Manaha, kay mahurot ra imong kwarta. Naapoy tao mugunit sa imong palad, muhing, uy dong, delikado ka. Muawas ng kwarta sa imong kamot, kay tanawaran ng liki sa imong ano mo. Ay daghan ingon ana. Usaray tumong ana higala. Ay nagdangup sa Biblia. O gusto kag kaugmaon pangonsultag manghimalad, pangonsultag espiritista. Yawa gyapoy naghunghong nato ni ana. Pagkadaghan sa iyang paagi nga gihimo niya karon, gawas ni ana karon abi ninyo sultihan ta mo. Tanawaran ninyo ng batan-on. Nakadina na. Gibutangag kadina, nasumpay sa iyang computer ngano man. Daghang mga batan-on karon nga computer addict na. Di na mamiya, di na gani mga eskwela, di na mamahaw, sige na lang games sa computer. Addict. Unya ang mga lawas mga tao ron, gipang drawingan. Unsay drawing? Naong sa panuway, grabe. Kagwapo ng aton lawas nga may marka, pero uso, matod pa nila, uso na. Kaning pagpangita sa mga Star of David, mga paagi ni, mga tipikinis kalihukan ni Satanas, kaning gingala nilag mga tarot cards, mga cards bitaw nga, wa ko kay bao, nabasahan ko lang ni, wa ko kay bao, unsao na siya pagduwa, pero ang tarot cards, tipik na sa duwa. Abi ninyo, kini si Bishop Pike, kato akong istorya kaninyo, pagkamatay siyang anak ni Bia siya sa Kristyanismo, may involved siya siyang kaugalingon sa Espiritismo. Gani sa istorya ni Bishop Pike, may adto gyud siya sa Jerusalem. Ug may adto siya sa bukid, diin si Jesus gitintal ni Satanas. Kay iyang gitawag po si Satanas, nga tintalon po siya, or makingsulti siya kang Satanas dito sa bukid. Ginganla na dito sa Jerusalem, ug Mount of Temptation. Amo nang gisuroy. Ug sumala sa sugilanon nga nahasulat na kay patay naman ni Bishop Pike, samtang dito siya sa Mount of Temptation sa Jerusalem, sa Israel, gipatay siya sa panuway. Apan ang iyang gibilin nga mga libro kalabot sa Espiritismo, gihimo nilang testimonyo nga bisan usa ka relihiyoso nga tao, makabiya di ay sa Kristyanismo aron pagsagup sa Espiritismo. Muna ka gamhanan ang panuway. Ingon ana siya kagamhanan. Atong basahon ni. Sa pagkakaroon, ang Satanismo, doon nanay mga templo sa kalibutan. Gingala nilag, the black temples. Naapod sila ay adlong iksisimba. Gingala nilag, the black sabbath. Ang mga batan-on karon, bisan pa, o dili sila muhimog pirma ang ilang ganahan, ang mga butang horror. Abi ninyo, duha kadagko kayong holidays Amerika nga kinadak-an ginasiyag halin ang mga tindahan. Kaniadto magtapad gina silang duha, ang Christmas season o ang Halloween. apan sa pagkakaron, kining milabay mga lima katuig or labaw sa lima katuig, naupawan na pag-ayo ang Christmas sa mga baligya sa Amerika, wa nay mamalit sa mga palitunon nga nagsimbolo sa pagkatao ni Kristo. Apan og muduaw kag bisag unsang tindahan sa Amerika panahon sa duha ka semana sa dili pa ang Halloween. Makita ninyo, grabe gyud ka popular. Mga maskara sa lain-laing panuway, pamaliton sa mga tao. Mga mag-mimic upay, muadto mo nila ang ilang i-make up kanang ilang hitsura na unya ang mga tao hasta nang manlakaw sa dalan. Gisundog na nila ang naasasalida ng Walking Dead. Ana na, nga naman, popular na kaayo. Ang epidemya, milukup na sa kalibutan, na-captured na ang mga tao sa yuta. O sa kapanahon ni Ana, may nagdebate. O sa kaministrong Kristiyano, o sa kaministro sa Church of Satan. Pagsugod sa debate, ang ministrong Kristiyanon, miampo, Ginoo, ipakonsad ka namo ang imong espiritu aron makasabot ang mga tao nga naminaw karon. Humag ampo sa ministro, miingon pod ang ministro sa Church of Satan. Ampo sab ko. Ampo sab siya. Ingon siya, "O panuway, prinsipis mga demonyo, gihangyo ko sab ikaw dungga ang among pangaliya. Panalangini ako karon nga modepensa kanimo sa atubangan ni ining ministro." Aron nga mga tao na mahibalo nga ikaw di ay ang yawa, ikaw si Satanas, nagapaminaw po di ay sa among mga pag-ampo. Wa siya, naapod siya ikatugbang higala. Naapod siya ikatugbang. Karon, dili kakumpiyansahan. Maayog yun nga magbantayan natong atong mabatanon basin kung ang naka-attract kanila diha sa mga eskwilahan, diha sa mga daplin-daplin. Basi yun, higala. Og nabitik na sila sa kaaway. Tanawa na ninyo ang paagi siyawa. Normal ang atong pangisip. Pero makayup-yup na ganita sa butang makapahimong abnormal ka nato, tanawa. Ang usa ka batan-on buutan nga anak, girape ang iyahang apuhan nga babae nga 76 anyos. Nga naman, sa napuno na sa influensya sa drugs ang iyang lawas, pag-uli niya sa ilang balay, ang giimagine niya ang iyang lula nga 76 anyos, guwapang dalaga, iyang girape. Ana ang epekto sa makapailog nga gahum sa yawa, pinaagi sa influensya nga iyang gigamit karon. Ilimnong makahubog, druga. Usa ka babae, miduol sad sa usa ka kristohanon nga magtatambag. Ingon pa niya, ang akong anak namatay panahon sa gubat. Na ako higala nga niingon nga pwede ko muduaw kaniya o makiksulti kaniya. Ning duaw ang akong anak, nalipay ko. Nakiksulti apan wa lang siya niipon ka na ko. Ingon dayon ang magtatambag nga Kristohanon. Ma'am, og mutuos ka sa giingon sa Biblia, sunod balik atong tao nga giingon nimong imong anak, pangutan asya, sa ngalan ni Jesus, kinsa manggika. Ingon sa babae, ang ako mangitong anak. Kay maayo man siya istorya na ako. Siya ma'am, paminawala ni akong tambag. Mubalik gani itong nagpaka parihas imong anak. Kay naibawag ko napatay na imong anak. Gilubong nagunin nyo. Mubalik pa gani ito, ingna. Sa ngalan ni Jesus, tugani ko kinsa ka. Abi ninyo pagduaw sa sunod sa nagpaka iyang anak. Kay mormahol mong yun punog naong. Giing na niya. Sa ngalan ni Ginoong Hesus sa Nazaret, tug-ani kog kinsa ka. Abi ninyo mga higala, ang batan-on nga miduaw kaniya nang luspad nga misibog paingon sa pultahan hangtod sa pag-ingon niya, tug-ani ko sa ngalan ni Hesus kinsa gika. Nitsibog ang maong lalaki hangtod nga midagan kini sa dayon niyang biya, miingon siya, yawa ko, yawa ko. Tan-awa ra higala. Ako mo ingon kaninyo, ayaw na mo paghuwat nga maka-experience pa mag-ingon ana. Ang importante nato mutuo ta sa gisultis Biblia. May gahom ang yawa ug mahimo siyang magpakaron ingnon. Iya ka nang paagi, iya ka nang bitik
1: May usa ka tawo
0: samtang siya natulog, gidamgo niya
1: nga nasuko ang panuway nganong nagtambong siya Bible study. Giluok gyud siya sa panuway. Pirtin niyang kisi-kisi, hangtod misinggit siya, sa ngalan ni Ginoong Sus, pahawa. Gibuhian siya. Pagbuhi kaniya, muy pagmata niya. Ug nakaamgo siya, may garas na gyud ang iyan liog. Tanawa ra, tugra damgura, pero tinuod gyud ang giluok siya sa panuway. Sa ngalan ni Ginoong Sus, ra gyud siya, higala ang atong kagawasan gikan sa gahom sa panuway. Gahom ra gyud ni Ginoong Sus. Dangup ta kaniya. Ayaw mog tuo anang giingon nilang ug naay posisyon, butangan ra ni mog cross ang bintana, butang. Katawaan la na siyawa. Ang importante makaampo ka sa ngalan ni Hesus, pahawa diha. Panuway. Pahawa diha Satanas, si Hesus ra gyoy makapildi kaniya. Atong tapuson kining atong pagtulunan. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. 1 Tesalonica 4:13 paingon sa 17. Basa ta kita, dungan mo sa ako pagbasa kay aron makuha ninyo ang lintunganay nga pagtulunan sa Biblia. Kalabot sa atong mahinigugma. Dungan tagbasa, ready go. Apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila nga mga nangamatay aron di kamo managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muunas pagpamangon. Katapusan, og kita nga mga buhi pa nga nahabilin sakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Higala, ang atong Ginoo nag-agig kamatayon. Unang kamatayon, ang resulta sa sala ni Adan ug ni Eva. Apan ang atong Ginoo nabanhaw. Ang iyang pagkabanhaw sanglitanan nga bisan kun kita mamatay, resulta sa sala ni Adan ug ni Eva, mabanhaw sab kita sama kaniya. Ug ang atong mga igsuon ug kahigalaan, mga hinigugma nga nangamatay, inigbalik sa Ginoo uban ang mga manulunda. Ilang iuli kanato maghangop kita pag-usab. Munay giingon ni San Pablo, pag dinasigay kamo sa usag-usa niining maong paglaom. Magampo kita mga higala. Amahan nga balaan, gihisgutan mo ang usa sa labing bugat nga kamatuoran nga napadayag sa Biblia. Nasubo lang mi nga labing daghan sa mga tao ang mituo sukwahi sa kamatuoran. Apan salamat nga imong gipadayag kanamo ang kamatuoran pinaagis Biblia. Tabangi kami nga among dawaton ang matuod inay ang among naandan nga dili kamatuoran. Bulag-bulaga kami sa kasiguruan sa kadagaya sa imong grasya at panalangin aron makabalik kami ugmang adlawa pagpadayon sa among pagtuon sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen.
2: Ang mga tagdas paglaong imo kining mabati matag adlaw Lunes hantud sa adlaw Biyernes diri lamang sa DXPH Hope Radio 103.7 FM. Sinatia ang lalong nga pagtuon sa Biblia aron ikaw uban sa imong tibuok panimalay makabaton ko paglaom ug diunay nga kalipay.
3: DXPH 103.7 FM Hope Radio.
4: Your music is back.
5: 103.7. Ever wish you didn't have to fold laundry, mow the lawn, or take out the trash? A study published recently in the Archives of Internal Medicine found that seniors who expended the most energy on daily duties were less likely to have mental declines as they aged. Participants in the most active group were 91% less likely to experience declines in memory, concentration, and language abilities after 5 years than those in the least active group. And that's a fact. But there's hope. While a regular exercise program is an important part of a healthy lifestyle, don't overlook physical activity throughout the day. The seniors in the most active group burned most of their calories in activities of daily living, reporting doing more walking, climbing more stairs, engaging in more caregiving and volunteering, and just moving more overall. Although not typically thought of as exercise, these physical activities get our heart rate up and improve circulation while also protecting brain function.
6: We ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tanggog, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga paghadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget Him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfa.
1: In Tanglob City, this is your home.

Kung sakaha ang imong ginakahadlukan, nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: Mawad-an ka og paglaom aminaw sa Hope Radio 103.7 FM.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kun unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala say Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoong Hesus. Kini ninyong alagad

Kini ang tingog sa paglaw. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imong mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlokon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglaw.

Ulahan ang gigutom o giuhaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Matthew 5 versikulo 6. Welcome sa atong Joy of Living program. Anya kita sa ikalima nga yugto sa atong ginatun-an sa pagtuon sa Beatitudes sa Matthew kapitulo 5 versikulo 3 ngadto sa 12. Apan sa dili pa kita magpadayon, mag-aampo kita. Dalaygon og may maon nga Dios nga nasaktasan sa mga langit. Ginoo, salamat nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Panalangin ni Ginoo ang among mga kaigalaan nga naminaw karon nga among masabtan ang imong pulong og kini mahimong gabayan sa among pagkinabuhi matag adlaw. Sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen. Ang atong pagatun-an karon may tungod sa bahin sa Sermon on the Mount o ang wali ibabaw sa buntod nga makaplagan dinhi sa Matthew sa tulo ka mga kapitulo, Matthew kapitulo 5, kapitulo 6 o kapitulo 7. Adunay upat ka bahin niini nga sermon sa ibabaw sa buntod. Ang nauna mao ang karakter, ikaduha ang influence, ikatulo ang pagsaysay ni Ginoong Hesus may tungod sa kasuguan, o ang ikaupat may tungod sa atong behavior o ang atong kagawian. Gihanay sa Dios ang Sermon on the Mount, giuna gayod ang character building o ang pagtubo sa atong kinaiya. Aron nga ang atong kinaiya masibo sumala sa kinaiya sa ato nga Ginoong Hesus. Character first ang iyang gipasantop tungod kay kini importante kaayo sa ato nga mahisama kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Ug unya misunod dayon ang buhat. So being first unya

0: kahibalo.
1: Sa atong Ginoo og manuluwas nga si Hesus Kristo, kaniya ang himaya karon og hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Beatitudes gisugdan sa saad og gitapos kini sa saad. Ang pulong bulahan sa Griego Makarios, happy o malipayon. O kinigihan ay step by step. One builds on the other. Ang usa kabahin nagahatod ngadto sa usa. Ang Beatitudes mabasa sa Mateo Kapitulo 5, 3 ngadto sa 12. Ato nang nisgutan ang tulo ka mga bahin sa Beatitudes tungod kay ang nahuna mo man kato ang introduction. O ato kining basahon din hi sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 3. Bulahan ang mga kabos sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. 4. Bulahan ang mga nagamasulubon, kay sila pagalipayon. 5. Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta. Karon mo ato kita sa sunod nga beatitude nga makita o mabasa sa versikulo 6. Bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Giuna ni Ginoong Hesus mga higala ang pagkakabus sa Espiritu, feeling our need for Jesus Christ, tungod kay mao kana ang opposite sa pagkamapahitason. Pride, mao kana ang hinungdan sa pagkalaglag ni Satanas din sa yuta. Sa diha nga naila nato ang atong kahimtang, nga kita higala kabus sa Espiritu, tungod sa sala, nakabsan kita sa himaya sa Dios, ang resulta kita nagmasulubon. Nagkasubo tungod sa sala nga atong nahimo, nga maoy nakaingon usab sa pagkalansang sa atong Ginoong Hesus dito sa cross Kalbaryo. We recognize our wretchedness. Ang pagkalaot, mao kana ang giingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Alaot ako nga tao, kinsay mo pagawas kanako gikan ni ining lawasa nga iya sa kamatayon. Kini magaresulta sa pagkaaghop. Mapainobsanon nga panglantaw sa akong kaugalingon, mao kana ang pagkaaghop, gentle. Ato makita ang mga words nga gentleman sa ato pa maaghop nga tao. Si Ginoong Hesus, labing dako nga sumbanan, example sa pagkaaghop. Ug matod pa niya sa iya mga pulong dinhi sa Mateo Kapitulo 11, versikulo 29. Nga nagaingon, isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamugikan kanako. Kay ako, maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing og makaplag kamog pahulay alang sa inyong kalag. Sa diha nga atong na-experiensyahan kining bahin sa kinaiya, kini magahatod kanato mga higala, gikan sa problema ngadto sa solusyon. Og ang pangutana mao, unsa man ang solusyon? Bulahan ang gigutom o giuhaw tungod sa pagkamatarong, kay sila pagabusgon. Mao kini ang solusyon sa Ginoo. Ang ikaupat, mao ang taytayan o bridge nga magadugtong sa ato ngadto sa atong kinaiya sa atong Ginoo, ngadto sa katapusang upat kabahin sa beatitude nga mao ang pagkagutom o pagkauhaw tungod sa pagkamatarong. Si Ginoong Hesus mao ang muhatag sa iyang pagkamatarong. Kanato, ang iyang karakter pinagi sa balaang Espiritu, tungod kay kung wala ang balaang Espiritu, walay mahimo ang tao. Sa diha nga kita magmapainobsanon, nagmasulubon o nagmaaghop sa tubangan sa Dios. Ang Espiritu sa Dios mao ang maghatod kanato ngadto kaniya, ngadto kang Kristo, ngadto sa iyang pulong ang balaan nga kasulatan. Unya ganahan na kita magatuon

0: sa pulong sa Diyos. Ganahan na kita magdala-dala sa atong Biblia, bisan asa kita moadto sa simbahan, sa atong biyahe, ganahan kita magdala sa atong Biblia tungod kay ngano man higala. Tungod kay anak na to ang pagkauhaw, ang pagkagutom sa pulong sa Diyos, nga mao ang tinapay sa kinabuhi, o ang pulong sa Diyos kita giuhaw, kay mao kini ang tubig sa kinabuhi. Sige ni Jesus, o nga atong relasyon ngadto kang Ginoong Jesus, kita napasig uli ngadto kaniya sa tungod sa iyang pagkamatarong. Isulob nato ang iyang pagkamatarong. Ang katapusang upat ka mga bahin sa Beatitudes nagresulta sa atong pagkalinawas. Relasyon ni Ginoong Jesus ni Salmista David, atong mabasa din sa Salmo 42, versikulo 2, o 1 o 2, nagaingon dire, ingon nga ang lagsaw nangandoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan. Mausab higala ang akong kalag nangandoy sa pagpangita kanimo o Dios. Ang akong kalag giuhaw sa Dios nga buhi. Anus amuanha ako o magapakita sa tubangan sa Dios. Kung ang tao gigutom, natural, mangitag pagkaon. Mamanusab kung giuhaw, mangita o tubig. Sa diha nga kita kabos sa Espiritu, nagmasulubon kita, kita nagmaaghop, magresulta kini sa pagkagutom o pagkauhaw, sa pagkamatarong sa Diyos. Kang kinsang pagkamatarong, iyas kang Kristo Jesus. Tungod kay, ang atong pagkamatarong, kinigipasama ni Manalagna Isaiah sa 64, versikulo 6, nagaingon, o ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan. Ingon nga mahugaw nga trapo, o kinsa may ganahan sa mahugaw nga trapo, kini igasalibay. Kita karon nangandoy sa pagkamatarong ni Kristo. Alang sa mga gribo, ang pagkamatarong mao ang kostum o ang batasan, kostumbre. Alang sa mga Hudiyo, ang pagkamatarong mao ang pagsubay gayod sumala sa balaod nga gihubad sumala sa tradisyon sa mga Hudiyo. Og alang kanato mga Kristiyano, kita gitawag sa pagtugyan ngadto sa pagkamatarong sa Dios. Dinhi sa sinulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 10 versikulo 3, og kay sila mga intil wala man hibang kaagan may tungod sa pagkamatarong nga nagagikan sa Dios og nagapaningkamot og paghimo sa ilang kaugalingong pagkamatarong, wala sila magpailalom sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Higala, ang pagkamatarong libre nga gasa, walay bayad. Kini nga pagkamatarong adunay relasyon sa justification o gipakamatarong, o usab sa sanctification o ang pagkabalaan, o imputed o gihatag na righteousness gikan kang Kristo sa atong dawat kaniya, nahimo kitang masinugtanon sa pagsunod o pagtuman sa iyang kabuton nga mao kana ang iyang kasuguan. Bag-o na ang atong panglantaw sa kasuguan, sama sa panglantaw ni Salmista David, sa Hari David, sa Salmo, Kapitulo 119-172, nga nagaingon, kay ang tanan mong mga sugo matarong man. O kunya din sa Salmo 40, versikulo 8, nagaingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton, o Diyos ko. O, ang imong kasuguan, ania sa sulod sa akong kasing-kasing. Kaya ito, sa wala pa kita nakaila sa Ginoo, wala kita'y pagtagad sa kasuguan sa Diyos. Atong gilapas, kanunay ang iyang mga kasuguan, iyang mga balaod. Unya, apan mga kaigsuunan, higala, giluwas na kita niya. Lahi na ang atong pagtanaw sa kasuguan. Ganahan na kita mutuman sa iyang kasuguan. ganahan na kita musimba kaniya sa adlaw igpapahulay. Ganahan na kita, mga kaigsuunan, magasunod kaniya tungod sa atong gugma kaniya. Kini resulta sa iyang gugma kanato tungod kay kita giluwas man niya. Gituman nato ang iyang kasuguan dili aron maluwas. Apan tungod kay kita giluwas man niya gikan sa atong kasalanan. Gikan gihapon kang Kristo imparted og imputed righteousness ang atong pagkinabuhi karon. Kuyog na kaniya. Masinugtanon kanunay kaniya. Mao kana ang sanctification process. It's a work of a lifetime. Ang tibuok natong kinabuhi, balaan nga pagkinabuhi, iya tanan gikan kang Ginoong Hesus. Si Ellen G. White, usa ka magsulat, sa iyang pasahon, Christ Object Lessons, pages 310 ngadto sa 312, nag-ingon, "It is the righteousness of Christ, His own unblemished character, that through faith is imparted to all who receive Him as their personal Savior." Ang pagkamatarong ni Kristo, ang iyang kaugalingong walay mansa nga kinaiya, pinagi sa pagtuo, gihatag alang sa tanan nga midawat kaniya ingon nga ilang personal nga manluluwas. Katong puti nga sapot sa ilang pagkainosente nga gihatag sa Dios ngadto kang Adan o kang Iba dito sa tanaman sa Eden, nagkinabuhi sa hingpit nga pakigduyog sa kabuton sa Dios. Ang tanan nilang kusog o pagbati natunong gayod dito sa Dios. Ang matahom nga kahayag, ang kahayag sa Dios, mao kadto ang nagtabon kanila. Ang gitawag the robe of righteousness, ang kupo sa pagkamatarong, gitabon ngadto kanila. Kadto higala simbolo sa ilang espiritual nga sapot. Apan sa pagkahulog nila sa sala, kadtong kahayag nga naglibot kanila, the robe of Christ righteousness, mibiya kanila. Karon ilang nakita nga sila hubo ug naulaw sila unsa ang ilang gibuhat. Naningkamot sila sa pagtabon sa ilang kaugalingon nga lawas, mikuha sila sa dahon sa igera o fig tree nga dahon ug nagtabon sa ilang kaugalingon. Unya nagpaadayon si Ellen G. White sa iyang mga sinulat sa Christ Object Lessons, page 311. Nag-ingon siya, "Only the covering which Christ Himself has provided can make us meet to appear in God's presence. This covering, the robe of His own righteousness, Christ will put upon every repenting soul." Ang maulamang nga pagtabon nga ihatag ni Kristo, mao kana ang makahimo kanato sa pag-atubang sa Dios. Kini nga pagtabon ang sapot sa iyang kaugalingong pagkamatarong, mao lamang kini higala ang isulob niya sa ato alang ni adtong nagahinulsol. Busa, unsa ang tambag sa Ginoo alang kanimog kanako? Aron nga kita makabaton niining sapot, the robe of Christ righteousness. Mabasa sa Pinadayag Kapitulo 3, versikulo 18. Busa tambagan ko ikaw, nga gikan kanako, magpalit kag bulawan nga inulay sa kalayo, aron madato ka, og mga maputing biste nga imong ikasulob, aron dili magdayag ang pagka makauulaw sa imong pagkahubo, og tambal nga ikadapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Unsaon man nato pagbaton sa pagkamatarong ni Kristo? Sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, ingon nga atong manluluwas sa atong kinabuhi, madawat usab nato ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Kristo lamang higala, mao ang magaluwas kanato gikan sa penalty o silot sa sala, o usab gikan sa power o gahom sa sala, o gunya kung mubalik ng atong Ginoong Hesus, luwason kitang tanan gikan sa presensya sa sala. Ang pangutana higala mao, ang pagkamatarong ni Kristo ba ihatag kanato nga wala kita muda mo pangayo ngadto kaniya? Dili, kinahanglan nga kita muduol ngadto kaniya. Og ang Espiritu Santo magapuno kanato, magahatag kanato sa gahom sa pagkinabuhi nga madaugon. Hinaot nga ang pagkagutom o ang pagkauhaw sa pagkamatarong ni Kristo, mahimo usab kana nga atong kaagi sa atong kinabuhi. Higala mo baka kana ang imong handom nga ikaw makadawat sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo aron nga kita makatubang kaniya sa iyang pagpadayag? Hinaot unta. Salamat higala sa imong pagpakiguban sa atong programa. Hinaot nga ikaw makigduyog kanamo pag-usab sa sunod nga programa sa The Joy of Living. Sa atong pagtapos, mag-aampo kita. Dalaygon nga Diyos, among langit nung amahan, salamat Ginoo sa among pagtuon sa imong balaang pulong. Ginoo, hinaot unta nga ang imong pulong mao'y magalamdag sa among dalan matag-adlaw. Mao'y gabayan sa among kinabuhi. Og ang kupo o ang robe of righteousness nga iya lamang ni Kristo nga igahatag kanamo among madawat Ginoo aron nga kami makatubang kanimo sa imong pagpadayag sa dili na madugay. Salamat Ginoo sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo karon. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoo Jesus. Amen.
1: Mga higala, mao kadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaot pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Daghang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon. Hangtod sa sunod nato nga panag-uman. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
2: Yes. 103.7 FM Hope Radio.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailisda na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

May sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto. Likay ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likay og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.